0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Трайка на разсъмване всички заедно с дата 15 септември ще чуем първия училищен звънец. С букети в ръка и с мокри от тесения дъжд малки лачени обощета ще тичаме към училищния двор.
2: От радост, че се отърваваме от децата и с тъга, защото си спомняме за нашите незабравими училищни години.
1: Те обощета са на децата, ама добре, аз такива спомени имах.
3: Ще се опитаме да разберем как всъщност трябва да протече първи учебен ден. Дали да заложим на класиката с букет цветя към любимите учители и за това, че децата за първи път прекрачат прага, или напротив, да отмине един ден, в който така или иначе нищо не правят.
1: Дали наистина носите нещо хубаво, какво правят учителите на вашите деца и вашите собствени учители, оставят ли им псакси с цветя в класната стая, защото сте им ги подарили, събирате ли за нещо хубаво или имате уговорка да се видите в едно кафе и бързате.
2: Окрилени от идеята за блестящото ни образование, решихме да ви питаме как трябва да започне първи учебен ден, като празник с цветя, песни и звънец, с черпене по кафенетата около училището или заключваме ги в класните стаи и вече няма мърдане.
3: Докато не научите 12 стихотворения.
1: И им обясним, че знанието всъщност е радост, песен и забавление.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме на 15 септември, точно в 6.

0: Добро утро от Тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно 15 септември. Честито начало на новата учебна година. Дали вече сте станали или вие твърде рано? Имате ли нужда от повече време за суета и приготовления? Или им сте си изработили вече режим? Точно колко ви трябва, за да успеете да тръгнете и да стигнете на време за училище? Тази сутрин питаме как трябва да започне първия учебен ден. Като празник с цветя, песни и звънец, счерпане по кафенетата около училището или заключваме ги в класните стаи, вече няма мърдане.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
3: На разсъмване!
4: Мало прицочи, че особеното вълнение е само в първите класове, няколко такива, до четвърти, след това вече неща тръгват в един канализиран ред и обикновено се отива с нежелание. Ох, пак ли?
0: Според мен, аз пък моите собствени наблюдения сочат, че абсолютно винаги има вълнение, само че при по-големите деца вълнението е свързано с това, че ще си видят съучениците.
5: Ще си разкажат кой как е минал лятото, ще видят новите маратонки или
4: ще спушат по една цигара зад училището.
5: Както правихме и ние, след което се чудим абсолютно кога ще се измъкнем и дали всъщност учебната програма ще бъде изпълнена от край до край или напротив ще бъде малко по-лежа. Жерна и с заканите. Вие ще видите от утре какво ви се пише.
0: Дали е добра идеята, която виждам, че се прокрадва в последните години и постоянно да се обяснява, че ученето и обучението всъщност може да не е мъчително, може да не е трудно, може да не е тегово и отговорно, може ли така просто с закачка, с подход, с игри, с някакви такива иновативни методи, всичко да мине на ахуихи. Не знам, но аз си мисля, че това не е логично и не е много здравословно, защото просто трябва да се обясни по най-нормален начин на тия деца, че ученето не е много лесно, че за това се изискват усилия, които трябва да се положат, обаче е готино, защото после научаваш нещо. Ама да ги лъжеш, че може да мине така между някаква форма на игра.
4: То може, но вече е въпрос на методика, в която под формата на игра, особено при по-малките, действително имаме двама участници, и учителя, и ученика. Те съвместно, нали, преодоляват тази бариера на знанието, а не просто с една фуния да им се налива в главата.
0: Да, просто имах предвид това, че нали, да, наистина, като са по-манички, може да го направиш така, че да е готино и увлекателно, но в никакъв случай не става дума за игра.
5: Еми не, ма то зависи каква майка ти се е паднала. Защото ако ти се падне кофти майка, примерно, и цяло лято, вместо както другите нормалните деца, примерно да сте на плажа, да сте на all-inclusive, да едете с кариди на корем, примерно ти трябва да си с книги, примерно и много частни уроци, или пък не дай си Боже в някаква Монтесори паралелка.
0: Аз съм като майките дето, не мога си кажат това сутро. Хем не пуша, обаче се давим тук. Това е Тройка на разсъмване.

0: Добре утро от Райкън разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша Събуждане, 15 септември. Питаме как трябва да започне първия учебен ден.
1: Дали това трябва да се случи както винаги по стара българска традиция, с добре изгладени дрехи, с лиснато менче пред прага на родния дом и пожелаване на добър час.
2: Здравец!
1: С усмихнатата класна, която посреща приветливо своите ученици, които много я обичат. Или нещата вече не стоят по този начин.
0: Би било добре се сещаме за това, защото все пак добрата настройка и енергията, с която тръгваш към нещо, не трябва да се пропускат, защото може да стане и по-зле.
2: Абсолютно. Иначе първият ден е хубаво при едно, ако така ви вкарат и ви покажат дори на родителите, че учебните стаи са освежени,
0: да, вижте, какво сме направили,
2: да, изчистени са, а не при едно да събирате по 100 евро за да закачите пердета. А пък нещата, които пък също могат да донесат така радост и удоволствие, че има нови млади учители, които са такива усмихнати, приветливи, така нататък. Сега имаше и хубави учителки, де постоянно ги снимаха за първи учебен ден. Така са си ни прилепнали рокли и всички
0: бащи. Очакваме и тази сутрин. Това е Трайка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събождане днес, 15 септември и училищния звънец. Хубавите учителки, букетите, цветята, децата, всичките опити, които сме положили усилия, за да обясним, че образованието и знанието дава повече и по-широк поглед върху света и повече свобода, че може да не е кой знае колко лесно, но за това пък е изключително важно и смислено. Дали имате късмет за прага, който пристъпва детето ви или самите вие. Тази сутрин питаме как трябва да започне първия учебен ден, като празник с цветя, песни и звънец, счерпане по кафенетата около училището или заключваме ги в класните стаи и вече няма мърдане.
1: На всяка манджа,
2: тройка,
1: на разсъмване.
3: Чудя се за кой е по-голямо вълнението, дали за самите ученици или пък за техните родители, а може би и за учителите, дали вълнението е радостно или малко така сърцето е свито, учителите си казват, ох, пак ли тия, родителите си казват, сега кой знае за какво ще ни натоварят този път, да ходим да тичаме, да купуваме и да оборудваме.
0: Сигурност, да.
3: А пък самите ученици, ей, тая математичка няма ли да се пенсионира най-накрая?
0: Знам, аз познавам няколко учители и от частни, от държавни училища и нито един от тях не си помислил, нали, ох, пак ли тези. По-скоро към дата 15 септември са се побъркали от нерви заради организацията преди това. Може пък и такива да познавам. Има учители, директори, нали, различни, пак казвам, от частни и държавни. Обаче те са с някакъв супер заряд и нервите, както обичайно, идват не толкова от самите деца, колкото от другите възрастни, с които организираш учебния процес и доколко се разбираш с тях и имате сходна гледна точка и въобще цялата тая колегиална среда. Тя е много важна, какво предлагаш.

0: полагаш после.
1: Еми да, то е много лесно. Иначе ако си класен ръководител, най-лесното е просто събираш ги, казваш новата Viber група на класа, се казва еди как си, моля задължително всички да си присъедините, защото няма пише отсъствие да се занимавам с глупости. И ако ми трябва нещо, ще ви го напиша. Естествено, там не е нужно да оставате мнение, защото после ви гледат на кръв. А другия вариант е наистина да видите някой, който, както каза Кирито, не е задължително да сега ясно песни и танци, но всичко зависи от това кой ще те поеме като първи стъпки. Много пъти сме си говорили, също познаваме учители такива, които децата ги обожават, казват си при него е по-различно, някакси не се чувстват толкова, как да казва, напрегнати и виждат желанието, с което им се поднася материала.
0: Най-малкото
1: просто...
0: виждат доброто отношение, да, точно, пак го поднасяш, но аз това си помня в първите години до четвърти клас, супер интересно беше, защото никога няма да забравя как беше някаква вечер, явно е било зима, защото е тъмно, ние излизаме, имали сме последен час по български и с въпросната ми класна продължаваме по стълбите на училището надолу един куп деца да си говорим за граматика. Обаче тя така го беше предложила и така го беше поднесла, че някак си нямаше нужда да обяснява защо наистина е много важно да си грамотен на собствения си език.
2: За мен пък като четвърти клас най-важният предмет беше физическото.
1: Що?
2: Ми, защото играехме футбол със съседния клас. Всеки път, един път те ни биеха, друг път ние им го връщахме. Накрая се биехме помежду си в коридорите.
1: А да, нормалните неща в училище.
0: Образование. Това е тройка на разсъмване.

0: новините.
1: 15 септември училищния праг ще прекрачат над 700 000 ученици, а за над 55 000 първокласници днес ще удари първия звънец. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието. Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат ученици през новата учебна година. Държавни общински училища и центрове за специална образователна подкрепа ще се провежда обучение в обособени STEM пространства и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Инвестицията от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знания от различните учебни предмети, казват от Министерството. Изтребители на НАТО са свалили дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва в близост до столицата Вилнюс. Информацията беше потвърдена от литовските власти и президента Гитанас Науседа. Малко след полунощ Националният център за управление на кризи на Литва съобщи за засечен дрон и за вдигнати във въздуха изтребители на Алианса. Вследствие властите уточниха, че летателният апарат е бил свален от самолет на НАТО. Благодаря на личния състав на нашите съюзници за бързата реакция, заяви Науседа. По думите му, на фона на продължаващата руска агресия срещу Украина, подобна готовност е от ключово значение за сигурността на

0: региона. Петролен танкер избухна в пламъци в Ормузкия проток, а Иран и САЩ представиха противоречиви версии за причината за инцидента. Става въпрос за плаващия под панамски флаг Ел Гая. Според иранската страна, корабът е попаднал на морска мина, докато се е движил по южния маршрут през стратегическия проток. Иранската държавна телевизия, позовавайки се на корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщи, че след детонацията танкерът е бил хванат от огън. Централното командване на САЩ обаче отхвърли категорично това обяснение и представи различна версия. Според американските военни, Ел Гая е бил поразен от иранска ракета още миналия месец, след което е останал неуправляем. От CENTCOM твърдят, че през изминалия уикенд Иран отново е атакувал кораба, този път с дрон, докато танкерът се е намирал във водите край Оман. Министър на индустрията и технологиите на Турция Мехмет Каджър заяви, че Анкара ще изстреля космически апарат към Луната в първите месеци на 2027 година. Пред журналисти той каза, че космически апарат ще достигне орбита около Луната за 2 месеца, след което ще извърши изследвания там в продължение на най-малко 3 месеца и до година и половина. След изследванията ще бъдат взаимодействието на слънчевия вятър с лунната повърхност, магнитните полета на Луната, както и други измервания. След това космически апарат ще бъде насочен към повърхността на Луната чрез маневри за намаляване на скоростта. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Лудогорец победи с 2-1 от дома Септември София в последен мач от 9-я кръг в първа лига. Успех изкачи зелените на второто място в класирането с 23 точки на 2 след лидера Левски. След малко повече от четвърт час игра Лудогорец поведе в резултата чрез сон, но попадението му беше отменено след игра с ръка на Ивайло Чочев непосредствено преди това. В 21-та минута разграчани все пак взеха аванс след удар с глава на Чочев след центриране на Бърнат Текпетей. Веднага след почивка така и Овидал пропусна да се разпише, след като стана сам срещу вратаря Владимир Иванов. С Септември отговориха с неточен шут на Херард Ференцети. В 59-та минута домакините реализираха за втори път в двубоя. Иванов подаде неточно към Педро Ферейра на дъгата, Гибу Камара отне и направи аванса за Лудогорец с две попадения. 8 минути преди края на редовното време Септември реализира почетен гол. Резервата Андре Либерал с първото си докосване асистира за Херард Францети и той се разписа. Септември има 8 точки на 10-та позиция до момента.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес облачността е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието, по южното крайбрежие, е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса. На 15 и 16 септември за смяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение в участъци от пътя София Гюешево и пътя Кюстендил Невестино на територията на област Кюстендил. Днес от до 21 часа дейности се изпълняват на първокласния път в района на село Ябълково при 28-я километър, като трафикът се осъществява двупосочно в свободната лента.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

Добро утро, тройка на Арсенале. Сътрешното шоу на Радио Витоша на връх 15 септември в 7 часа и 10 минути казваме време. Ставайте, ако не сте се приготвили, точно сега тече празничната трескава подготовка, която е особено вълнуваща за абсолютно всичките няколко хиляди деца, които за първи път ще прекрачат прага на училището и може би не чак толкова вълнуваща за всички останали, но така или иначе това е един ден, който съвсем спокойно можем да кажем, че би трябвало да бъде един национален празник, празник на знанието. Дали е точно така обаче? Питаме ви тази сутрин заедно с Милена и Тодор. Как трябва да започне първи учебен ден? Като празник, с цветя, песни и звънец, с черпане по кафенетата около училището или заключваме ги в класните стаи и вече няма мърдане. Дали е така? Ще видим това след малко, защото е време да погледнем нагоре към небето. Овни, да си знаете, че точно в днешния ден оттърсането може да се окаже мъчително от лятото и навлизането в есенен работен режим. Така че просто разчитайте на сътрудниците си и съвместно може да преодолеете служебните затруднения, ако се появят такива. Телци, домашните връзки ще се удържат в обичайните си граници днес, въпреки трескавата суматоха, която вероятно цари в дома ви. Възможно е обаче напрежението да ескалира към финала на денонощието. Предстоят някакви преразпределения на работните постове, така че оглеждайте се и се ослушвайте внимателно. Близнаци, вие пък, ако сте обвързани, днешния ден е идеален за уединена среща в къщи и така или иначе всички останали ще бъдат навън. Грижете се да предавате точно чувствата си на любимия човек, а самотните от вас ще се наслаждават на веселата компания на забавни приятели. Раци, през днешното денонощие, като че ли просто няма да имате голям избор, ако сте попаднали в служебно претоварване или пък просто в една есенна меланхолия. Деловите проекти за значителни капиталовложения при вас най-вероятно ще се провалят, така че по-добре ги отложете за по-благоприятен период. Лъвове, е точно днес според звездите не е най-добрият момент да опитвате да промените мнението на партньора си по спорни теми, особено във връзка.

връзката. А пък самотните лъвове ще бъдат принудени да правят компромиси, ако си търсят лъвица или обратното. Бъдете на щрека, защото на работа може да попаднете в неочаквана, дори неловка ситуация, ако не внимавате. Деви. Някои влюбени деви ще мечтаят за благословен брачен съюз. А ако възнамерявате да уведомите родителите си, например, за брачните си планове, е днешния ден точно най-подходящия за тази стъпка, ви казват звездите. Неувереността пък ще ви тласка към безнадежно замълчаване, а не към излишно говорене, така че и ние сега замълчаваме за една песен време, да си съберем мислите, да изпием едно кафе и да продължим да си говорим за първия учебен ден. Добро утро, тройка на разсъмване.

0: Докъде стигнахте с подготовката, защото ние стигнахме до везните. И така, везни, слушайте внимателно. Възможно е днес да възникнат несъгласия в семейната среда. Нормално е. А дори да става дума за дребна препирня, обаче отнесете се сериозно към нея, защото може да е признак за назряващ голям конфликт, способен да разклати брака ви. Не си го позволявайте това. Не ви по възможностите, дори и финансово. Скорпиони, вие пък ако сте сами, чувството ви за безпомощност явно ще нараства. Най-вероятно честите скандали са ви обезнадещили. Боже, каква дума, но въпреки това продължавате да се надявате още известно време, а вероятно старите работни методи вече не са приложими днес, така че прилагайте иновации на работното си място и ще имате успех.
1: Стрелци, ако сте напред с материала или просто скачате в училищна среда, не се отчаивайте, нищо не е толкова безнадежно. Днес не поставите прекомерни изисквания пред себе си и пред хората около вас, защото така ще наложите излишни и ненужни ограничения. Ако давате повече свобода на околните, те ще го оценят и наистина ще покажат добрата си страна, която може да бъде полезна и за вас.
0: Козирози, вероятно много от вас ще бъдат прекалено емоционални, но вашата прощаваща природа ще направи чудеса, а значителна част от семейните проблеми ще намерят своето решение днес, а най-хубавото от всичко е, че през днешния ден материалното състояние ще остане непроменено.
1: Водолей, днес няма смисъл да изпадате в самосъжаление. Ако нещо не ви допада, ще трябва да намерите начин да го промените или да намерите изход. Възможни са срещи с хора, които ще се опитат да ви предизвикат. Насочете вниманието си към собствените

0: цели и интереси и вложете енергията си в тях.
1: Бозаем на рибите. Днес звездите за тях казват, че емоционалният им живот ще им поднесе изобилие от приятни изживявания. Риба да си днес, ще ви се предостави шанса да развиете онези качества риби, които най-високо цените в любовта. А професионалният ви ход няма да бъде възпрепятстван, така че не се тревожете и обмислете внимателно амбициите си, като подготвите благодатна почва за предстоящите служебни дни, които няма да бъдат леки.
0: Дали сте професионално ангажирани в образователната сфера или силно емоционално, защото сте родители или пък ученици. Честит празник ви казваме днес и проверяваме как трябва да започне първия учебен ден, като празник с цветя, песни и звънец, с черпене по кафенетата около училището или заключваме ги в класните стаи и няма мърдане.
1: И сега, докато поздравяваме абсолютно всички замесени в това престъпление, щях да кажа, но напротив, това е едно хубаво нещо. Да. Има и хора, кои, като Ваня Танева, които са ни написали, е най-голямата ми радост е, че нямам дете ученик.
0: Ами, сега всички, които сме минали през това, знаем за какви страхотни вълнения става дума, за каква отговорност. И въобще не знаеш как ще се развие най-скъпоценното, така че да му пожелаем успех. А вас очакваме на 0878 50 000. След малко чуваме дали е по-оживено и по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
8: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
9: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
13: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
14: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
16: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: София в този час е натоварено по околовръстното от Сходол до цар Борис III, царица Йоанна, Вардар, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено същото там околовръстното, така и булевардите Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски, Никола Вапцаров. Във Варна е натоварено по части от булевардите цар Освободител, Христо Смирненски, Република.
2: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излъчваните хитове.
4: Витоша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
4: Витоша, топ 20.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша събуждане заедно. Посрещаме първия учебен ден, празнуваме го и питаме как според вас трябва да започне като празник с цветя, песни и звънец, с черпене по кафенетата около училището или заключваме ги в класните стаи и няма мърдане. А разгледате мненията на страницата ни във Фейсбук, да споделите личните си вълнения и спомени и разбира се да ни звъннете по темата на 0878 50 000. Станислав Роснев някак си философски го приема и пише като всяка година. Ама как му е всяката година, не знаем.
1: Ана Енева ни пише: учебната година е като бременност. Първите две седмици е еуфория, в останалото време ти се повръща до края.
0: Ми...
1: сега не съм
0: Мая, всяка бременност е различна, защото трябва ти кажа, че да, на мен ми се повръщаше в началото, но през цялото време бях в еуфория. Така че може би човек наистина трябва да прецени доколко напрежението трябва да е определящо за начина, по който изживява нещо иначе смислено.
1: А може би пък задачата ни е да изцяло да премахнем това напрежение, наистина да бъде радостна една еуфория, защото знанието е празник.
0: Ами да, няма нужда да истеризираме децата допълнително, той има кой да го прави. След малко се будим с 2500 евро по Витоша.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Виташа. Играта започва на бързо, ви връчваме едни пари и след това всеки поема към деня си. Три възможности тази сутрин в 7.30, 8.30 и 9.30 и всеки път можете да спечелите 2500 евро, но е важно да чуете вашия месец в ефир, така че звънете ни 0878 50 000, е телефона, на който ви очакваме сега, ако искате пари и ако сте родени през август.
1: Заповядайте, играта, знаете, протича бързо, вдигаме само на един, както е по регламент. След доброто утро теглим една година. Ако е годината на вашето раждане, вече имате 50 евро. При следващото тегляне на датата, ако и тя съвпада с рождения ви ден, парите вече стават 2500 евро.
0: На момента вдигаме телефона на един от вас, роден през август. Добро утро! Алло!
2: Добро утро.
0: Здрасти, кой се обажда?
2: Здравейте! Маргарита Пева.
0: Маргарита, как ти върви при нас?
2: Ами, никак до сега.
0: Добре, колко пъти?
2: Правила съм много опити, но се от днес.
0: За първи път се свързваш с нас ли?
1: Откъде ни се обаждаш, Маргарита?
2: Да, иначе съм ви писала, но се чуваме за първи път.
0: За първи път, да, от Варна каза, да. През август си родена?
2: През август.
0: Теглим ти годината.
2: Давайте.
1: Да видим, Маргаритки, сега дали ще даваме. Паднати са 1977.
2: Не, малко. Не, ама доста по-надолу.
0: Да си родена на 23 август.
2: И тук не, на 20. Но се радвам, че се чувствам с вас.
0: Да, добре. Еми, все пак, човек не може само онлайн да общувам. По темите си коментирала, предполагам.
2: Да, да, да. Доста
0: пъти. Много благодарим.
2: Хубав ден ви желая.
1: Всичко
2: и честит първи учебен ден на всички деца.
0: Всичко и най-добро. Чао, чао.
2: Чао, чао.
3: Следвай музиката. Тройка на разсъмване по Радио Витоша. Сабрина.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша 17 минути остава до 8 сутринта. Ново утро при това празнично, класическо, септемврийско. Все пак все още не вали дъжд, поне в тази част на България, в която сме ние. Действайте и споделете при вас как е началото на новата учебна година. В София температурата сега е 12 градуса, в Пловдив и във Варна 14, в Бургас 15 градуса до този час, в Сандански 15, във Видин 17. Градуса, а ние вече ви очакваме на 0878 50 000. Споделяме емоции и питаме как трябва да започне първия учебен ден. Като празник с цветя, песни и звънец, счерпане по кафенетата около училището или заключваме ги в класните стаи и вече няма мърдане.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро, здравейте!
0: Здрасти, слушаме!
2: Ами, тъй като чух, че става въпрос за ученици тази сутрин и тъй като и ние подготвиме една ученичка и един малък за детска градина.
0: О, честит празник! Браво на вас!
2: Благодаря, благодаря ви! Бързам да оставя в класната стая и да замина.
0: Ай...
2: Така, шегувам се, не.
0: А колко е голям ученика?
2: Ученичката, тя е втори клас.
0: Ясно, добре.
2: Да бъде.
0: Една идея повече знае за какво става дума.
2: Да. Това са едни хубави моменти и колкото и напрежение да имаме, колкото и така не понякога да им се караме, като знам, че всичко горе ще приключи след 4-5 години, като вече станат примерно 8-ми класи. Вече няма да го има това вълнение точно от първи учебен ден.
0: От светлината на годините, които са вече зад гърба ми, защото моето дете вече не е ученик, ако има как, освен напрежението, как ще се справят и какво им предстои в училище, да няма друго напрежение, именно каращи се родители, не знам, дано да има шанс.
3: А ти ли си човека, който ще я закара на училище днес?
2: Ами, значи аз сега първо закарвам малкия на детска градина, а после съпругата ми ще закара голямото на училище, защото програмата им е по различно време и накрая ще се срещнем в училищния двор за тържеството, което ще бъде.
0: Супер, да, много хубаво. Ами, точно да ви пожелам много радост и наистина, когато е възможно да сдържате вашето напрежение, наистина, ще е супер.
2: Ами, благодаря ви, това пожелавам и на всички родители, да имаме най-вече и търпение към децата, защото все пак и за тях си до някаква степен напрежение си има в първи учебен ден.
0: Помнят зловещо, всичко помнят, само казвам да знаете.
2: Те бяха и други години, аз си спомням моя първи учебен ден. Спомням го силно, казвам чак толкова много ден, но снимките след това, имам един албум с снимки от първи учебен ден.
0: Да, аз имам предвид, че помнят кога сме ги юркали, кога не сме били доволни, всичко помнят.
3: Увековече го този ден да има какво да си спомнеш, защото ще стигнете до момента, в който ще ти се казва изобщо да не си посмял да ме изпращаш до училище.
2: Да.
0: Твоите родители какви бяха? Юркаха ли те?
2: В училище ли? Ами определено майка ми беше тази, която повече ни юркаше. Имаше така да залягаме над учебниците, да учиме. Баща ми беше малко по-от старото поколение, такива, които строгите, които вече когато майка ми изпуснеше юздите, той идваше да ни ги дръпне.
0: Ама не беше такова едно да си турмозено детенце?
2: Не. В никакъв случай много хубави родители имам и добре ни изучиха и мен и брат ми и сме им благодарни. Аз лично съм им благодарен за това, което успях да направят през годините за нас.
3: Еми ето, останали сте хора, а сега това вече е нашата задача на своя ред като родители да направим хора от децата си.
2: Да. Това е най-важната ни задача според мен, да станат хора и да станат човеци преди всичко, да успеем да ги научим да имат чувствата и уважението най-вече.
0: Весел празник и всичко добро!
2: Благодаря, хубав ден и на вас, пожелавам.
3: Чао.
0: Как трябва да започне първия учебен ден? Чакаме ви сега в тройка на разсъмване.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо!

0: лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
0: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
2: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
0: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
2: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
6: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.бг.
7: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
8: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
7: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
8: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
7: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
9: О, Мите, как си?
10: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скраб.
9: Явно не знаеш за Остеомув.
10: За пръв път го чувам.
9: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
11: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Solid Door Center, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
12: Сърби, боли, щипе, кърви.
13: Хемороиди.
12: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: За да се справиш с проблема, решението е...
12: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
13: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
16: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
17: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
18: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

0: Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, събуждане заедно. А тази сутрин проверяваме как според вас трябва да започне първия учебен ден, като празник с цветя, песни и звънец, с черпане по кафенетата около училището или заключваме ги в класните стаи и вече няма мърдане. Добро утро!
2: Здравейте! Ами, как се казва на всички, честит първи учебен ден.
1: Честит, да.
2: Благодаря. Сега в момента аз пътувам за работа и доста години след като съм приключил училище, така виждам хората преповдигнати. Въпреки, че е много-много рано сутринта, къде с букети, къде магазините за цветя са отворили, така ми припомня едно време, когато бях дете, какво се случваше на тази дата.
1: Какво се случваше за теб?
2: Ами, за мен, както се казва, аз още помня първи, втори и последния учебен звънец, както се казва. Колкото и далече в годините да беше това, понеже в момента съм 37 и, както се казва, съм излязъл много отдавна от училищната скамейка. Ами, едно чувство на петка започване на нещо ново и на едно очакване, което не знаеш какво ще ти донесе. Въпреки, че приедно, когато бях ученик, си казах, а искам да стана голям, а сега като съм голям, казвам, о, ако мога да стана нов ученик, няма да го забравя това нещо.
3: А какво те вълнуваше най-много на самия 15 септември? Да си видиш съучениците отново, учителите дали са същите, училището дали е променено, ремонтирано или нещо друго?
2: Ами по мое време училищата много рядко се ремонтираха, тъй като нямаше

0: бюджет, който да бъде оставен за училищата. По-скоро, както казвам, се видиш с другарчетата, с кавички казано, с които си бил до преди 2 месеца и половина, и да си кажете нещо ново, което се е случило около вас. Кой си е купил ново колело, на кого са купили колело, на кого топката му се е спукала, кой къде е играл, какво е правил и в общи линии.
1: А те наистина ли ти бяха другарчета, приятели?
0: И силно казано, другарчета до 8 клас бяха другарчета, наистина. Последствие вече, после някак се разводниха нещата и осъзнаваш, че хората все по-малко могат да си бъдат приятели в годините назад.
1: Останаха ли ти някакви хора от ученически години в близкия кръг?
0: Останаха, но в крайна сметка всеки тича на някъде в това забързано ежедневие и някакси сме се забравили в работата и суматохата. Наскоро се видях с ученици, нали, които работят в града и убеди се, нали, да пием по кафе. Обажда се приемно там след седмица-две. О, аз в момента съм много заед, нямам време да... То е просто само формално да се казва, убеди се да е там, нали...
1: Как се казваш?
0: Мартин.
1: Чао, Мартин, беше ни драго, тичай. Бързай. Всичко добро.
2: Хубав ден ти желам.
0: Хубав ден, мерси.
1: Чао.

0: Съм Ванес, сутрешното шоу на радио Витоша става заедно 15 септември и чуваме първия учебен звънец.
1: От студиото на радио Витоша. Новините.
2: Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев поздрави учениците, учителите, директорите и родителите по повод началото на новата учебна година. В обращението си за 15 септември той постави акцент върху любопитството на децата, ролята на преподавателите, необходимостта от силна връзка между училището и семейството. Според Вълчев, училището не трябва просто да дава готови отговори, а да учи децата сами да ги откриват, за да задават въпроси, да отстояват позицията си и едновременно с това да уважават различното мнение. Бъдете любопитни, питайте, търсете, опитвайте се и не се страхувайте да грешите, призова министърът учениците. По думите му, смисъла на образованието не е единствено в запомнянето на правилните отговори, а в придобиването на способност те да бъдат намирани самостоятелно. Студентското движение в Сърбия се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 25 октомври. Студентите

0: събраха пред ректората на Белградския университет, шествие до сградата на Републиканската избирателна комисия, което нарекоха разходката на победителите, преминаха по централните белградски улици, за да регистрират своята предизборна листа под името Студентска листа Студентите печелят. Студентите носеха бутафорна фигура на победителя, изработена от хартия, който държи кутия с подписи за регистрацията на предизборната листа в ръка, както и множество знамена на различни факултети. Всички кутии с подписи бяха приети от представители на РИК, като на излизане студентите обявиха, че ще отнеме време да бъдат преброени, защото са много повече от 10 000, както изисква избирателния закон в Сърбия. Върховният съд на САЩ не разреши въвеждането на нови изисквания за гласуването по пощата. Решението идва броени седмици преди междинните избори през ноември, които ще определят бъдещото разпределение на силите в Конгреса. Магистратите отхвърлиха искането на Американското министерство на правосъдието да бъде отменено решението на федералния съдия Индира Талвани в Бостън. Тя по-рано спря прилагането на правилата от пощенската служба на САЩ. Промените бяха въведени след изпълнителна заповед на президента Доналд Тръмп от март, насочена към ограничаване на гласуването по пощата. Решението на Върховния съд представлява нова съдебна пречка пред опитите на администрацията му да промени начина, по който се обработват и изпращат тези бюлетини преди вота. Актьора Матю Рийс сътвори история на наградите Еми за 2026 година. Рийс спечели две награди на церемонията, превръщайки се в първи актьор в историята на наградите Еми, спечелил две награди за главен актьор в една и съща година. Рийс спечели наградата за изключителен главен актьор в мини-сериал или антологичен сериал или филм за ролята си в Звяра в мен. В сериала на Netflix Рийс играе заедно с Клер Дейнс като магнат в областта на недвижимите имоти, заподозрян в изчезването на съпругата си. По-късно на церемонията по връчването на наградите, Рийс спечели наградата за главен актьор в комедиен сериал за ролята си в Заливът на вдовицата. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Рома излезе начало в класирането в серия А след победа с 2 на 0 на домакина Торино в среща от четвъртия кръг. Гол на Даниел Мален с добавка само 5 минути преди края на първата част осигури важен лаз в полза на вълците, които отбелязаха и в 23-та минута отново чрез Мален, но тогава попадението беше отменено заради засада. В 70-та минута на Лео Молина стреля опасно към вратата на биковете, но топката беше блокирана от Лукас Пери. В последните минути на допълнителното време Николо Пизили оформи крайното 2 на 0 в полза на вълците. Рома има пълен актив от 12 точки след перфектното си начало на сезона. В друга среща от кръга, Комо победи с 2 на 1 от дома Парма и дали второто място с Лацио, като двата тима са с по 10 точки. Голове на Хакобо Рамон и Каики във всяко от двете полувремена осигури надежден аванс за отбора от Северна Италия. Почетното попадение в полза на дуковете беше дел на Давид Ромеро в добавеното време на двубоя.
1: Крепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.
0: Днес облачността е разкъса значителна над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието, по южното крайбрежие, е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса. До 18 септември за ремонт на фуги на мостово съоръжение се променя организацията на движението в платното за Пловдив при 68-я километър на автомагистрала Марица в област Хасково. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението по трите пътни ленти в посока Пловдив, като трафикът преминава по свободната лента при скорост до 90 км в час.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, покажа добре.
4: Да. Тройка
5: на разсъмване.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване, събуждане с Леди Гага и Ариана Гранде по Витоша и началото на новия ден, 15 септември. Честит празник на всички, започваме тази седмица ударно, разбира се, откриваме новия сезон и за родители, и за ученици, и за учители, и ви очакваме на 0878 50 000. Аз съм Елена, с Кирил и Тодор тази сутрин питаме: как трябва да започне първия учебен ден? Като празник с цветя, песни и звънец, с черпане по кафенетата около училището или заключваме ги в класните стаи и вече няма мърдане. Добро утро!
1: Добро утро, здравейте! Във връзка по темата за първи учебен ден.
0: Слушаме, учител, родител, ученик.
1: Аз съм родител и работещ. Просто ще го споделя, понеже от тук от една година ми е съвпада първият учебен ден с първия работен ден, така ми се получи просто. Затова така да...
0: Супер, споделя. Добре.
1: Така се случи, че на 15-ти ми беше първият работен ден от нова фирма. И така и реших да звънна да споделя за мен. Просто един ден обикновен, разбира се, то вълнението най-вече при децата. Чувство.
0: При децата това е вълнение в какво се изразява? Виждането на дечица, други, какво ще се случва още? Притесняват ли се?
1: Не, по-скоро да се радват и така искат да дадат букети, искат още неща, да купиме бомбони, да купиме подаръци.
0: Нали,
1: сега все пак е просто един жест само с цветята. Искат да купиме всичко, да подарим на госпожица, нали?
0: Ами, може би наистина им се иска да изградят ето това първо усещане за някаква друга общност извън това, което се случва в семейната среда. Градят си и те местенци, искат да имат добри жестове към другите, към учители, в класната стая да имат нещо.
1: Разбира се, това е много хубаво, нали? Но така малко от малко трябва да знаят така, понеже ние сме малки. Тя нашата е сега те първа, втори клас, нали, ще бъде. И сега се почва така да се изграждат като хора. Още са си деца, нали, красна.
0: Обсъждали ли сте, освен на идеята с бомбоните, която идва в повече, че можете пък да купите нещо за самата класна стая?
1: Не, това не е. Това по-скоро по-родителски, нали, да не ги отрупваме. А класната я познавам от признания класна. Просто съвпадение, така близки сме тук в квартала и... Добро утро, ето е красавицата стана, сега се отлича. Ще трябва да се обличаме, да се оправяме и така. Просто един хубав ден, нали, така, вълнение. Аз лично не усещам нещо. Нещо, нали, говоря за мен. Но децата, те са важни, нали, защото...
0: Ами тя е втори клас, аз изпомням, че когато сина ми тръгваше в първи клас, така бях пребледняла, се едно го изпращам на кораб и далечно плаване, а детето отиваше даже с приятелчета на училище. Ама да.
1: Може би вие жените сте малко са по-чувствителни, сте по-нежни,
0: ами,
1: това е нормално.
0: Може би като че ли по-детайлно се преживяваме, как ще се чувства във всеки един момент. И да. Така. Ами хубав...
1: Да, и така реших да ви звънна, имаме 2-3 минути свободни, дори жена и беше за мен. Ама какво сега ще звъниш? Аз реших просто да звънна.
0: Поздрави, как се казва ученичката?
1: Мирослава.
0: Хубав празник за нея, за по-малкото детенце, за всички.
1: Да, благодаря ви и така и на вас, успех ви желая. Знам, че имате рожден ден, Николден, надявам се... Живи и здрави, може да се чуем. Аз съм Николай, приятно ми е и успех.
0: Ники, успех в новото и на теб наистина важно е. Всичко добро.
1: Хубаво.
0: Чао, чао. Как трябва да започне първия учебен ден? Може да звъннете на 0878 50 000, да споделите къде се намирате сега. А след малко ние чуваме какви са задръстванията по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена.

0: Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
10: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
11: В Лидъл вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Лидъл точки. От 20 август сканири своя Лидъл Плюс с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Лидъл точките. А първите 100 са подарък от нас. Лидъл. Заслужава си.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
13: Красива баня.
12: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
14: Заслужава си да избереш Лидъл за свежи плодове и зеленчуци. Проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември. Червени чушки за евро 11 цента килограма с Лидъл Плюс. И банани за евро 11 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Трафик с подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: София е натоварено на изхода на Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мушанов, Овча купел, България, Бъкстон, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточна гара. В Пловдив са натоварени Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравелов, Марица, а във Варна са натоварени в по-голямата си част булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик и Девня.
3: Слушай радио Витоша онлайн на

0: Добре утро от Трайкамера, съм Върнеса, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес и питаме как трябва да започне първия учебен ден. Като празник с цветя, песни и звънец, счерпане по кафенетата около училището или заключваме ги в класните стаи и вече няма мърдане. Аж да коментирате на страницата ни във Фейсбук, да звъннете в ефир, а във Вайбър канала ни Трайкамера, съм Върнеса, Стефан Кънев ни е писал така. След последните събития с ученици, тези след седми клас, май ще трябва да ги заключваме. Ми, Стефане, да, Зорко трябва да се гледа, защото беше ужасящо всичко, което
1: на седми клас е най-трудният клас и най-критичният от емоционална гледна точка, както за родители, така за ученици и може би и за учители, но пък от финансова гледна точка е още по-критичен. Така че наистина след седми клас нещата тръгват в друга посока. А Георги Умчиев на страницата ни Тройка на Расана на Фейсбук пише две. Едното за първи ден ще престъпи входа на училището, по-голямото след седми клас ще влезе в новото си учебно поприще и двете са много ентусиазирани. Надявам се да изживят най-страхотните мигове. Стискаме палци, Георги, и да си починете най-малко след целия този стрес.
0: Да, само да кажа, че не е престъпи, а пристъпи. Иначе става така, че все едно е престъпник и се връщаме на това, което Стефан Кънев подчертава за заключването и за празните ужасящи събития. Така че действайте вие, пишете ни, дайте пример какво сте научили в училище така по-грамотно. И това е Давид Гета чуваме, след което Роден из късмет по Витоша.

0: Добре утро, Трекнер. Съм върне с сутрешното шоу на Радио Витуш. Играта започва набързо и ви връчваме едни пари и продължаваме с задачите от деня. Очакваме ви сега 0878-50-1000 е телефона, ако искате 2500 евро и ако сте родени през март.
1: И ако имате маничко късмет и вдигнем точно на вас, след доброто утро теглим годината, ако е годината на вашето раждане, печели

0: 2500, а ако съвпада и датата, глупости. Печелите 50 евро, ако
1: съвпада... Може да ги увеличаваме с по 2500
0: на всяко. Да, искам и се, обаче за съжаление такива са правилата.
1: Добре, по 50 за всяко, а всичко в последователност, месец, година и дата ви дава цялата сума. Вдигаме телефона на един от вас, роден през март. Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме, кой се обажда?
2: Тодор Тодоров се обажда.
1: Тодоре, как си тази сутрин?
2: Еми добре, на работа сме.
1: През март си роден?
2: Да.
1: Теглим годината. И тя може би е?
0: 1995.
2: Не точно.
1: Добре, да си роден на 4 март?
2: Не.
1: Успешен и спокоен ден, до скоро.
0: Всичко добро.
2: Мерси, подобно.
1: Чао, чао.
3: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Добре утро от Трайка на разсънване и събуждане с Тейлър Суифт по Витоша и утрото на вторника, 15 септември. В София температурата сега е 13 градуса, в Пловдив 15, във Варна 16 градуса, в Бургас 17. В Севлиево 14 градуса сега, в Смолян 10, в Благоевград 12, а отрано днес си казваме честит празник и честито начало на новата учебна година. Тази сутрин проверяваме как според вас трябва да започне първия учебник. Ден. Като празник с цветя, песни и звънец, счерпане по кафенетата около училището или заключваме ги в класните стаи и вече няма мърдане. Каква е вашата лична нагласа? Дали им сте променили гледната си точка и усещането през годините? Колко важно е настроението, с което излизаме от собствения си дом? Може да ни звънете на 087-850-1000, пращайте и снимки през Viber канала ни Тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Усещането за празник се постига, когато се спазват традиции, свързани с своеобразна обредност, включително и за днешния ден, първият учебен, а знаем, че в нашия народ култа към знанието е много отдавна, всъщност вкоренена в душевността ни, така че ето основните български традиции, които са свързани с първи учебен ден, това са цветята за учителя, традиционното менче с вода, което всеки лисва пред дома си или пък в училището по традиция директорът също лисват менче с вода пред прага на училището, за да върви по вода на учениците през годината. Дай Боже, да няма и наводнения.
0: Точно това исках, че трябваше май отзад напред. Тоест се започна букета, е после. Да. Първото е плисването с вода, за да ти върви като вода в момента, в който отворим вратата вкъщи. Сега дали е менче или е чаша, кой каквото си има. Разбира се, някаква китка здраве, за да се мотае наоколо. Същото се случва и в училището и разбира се звънеца. Докато стигнем до букетите, чуваме звънеца.
3: Да. И след това минаваме през първия прак, особено за първолаците. Това е тържествено и много отдавна е съществувала такава традиция да минат под специална арка от цветя за първи път в класната стая.
0: Това беше хубавото през годините, което съм виждала, е, че много често те се хващат за ръчичка и влизат първокласниците, а пък много често ги съпровожда най-големия клас. И е някаква така трогателна история, загрижена. Десислава Димитрова ни пише така във Фейсбук. Все се питам, защо се нарича първия учебен ден, като той изцяло не

0: Учебен. Започва се сутрин с тържество и приветствие на децата в училище. Посрещане в класната стая, раздаване на учебниците. И до тук приключваме. Хайде, довиждане и кой откъде е. От следващия ден официално започват учебните занятия. На първия учебен ден, в който и клас да надникнете, не се провеждат учебни часове. Предлагам, пише тя, да направите рубрика на тая първия работен ден. Някой спомня ли си дали е работил нещо на първия си работен ден, не на нова работа, а като цяло в живота? Ай, да си слава, първо това е някакъв въвеждащ елемент. Не е задължително да има класически урок на първия учебен ден, за който наистина цял живот се закачаме, че хем се води учебен, хем не е, но някаква въвеждаща ситуация. Дават се учебници, обясняват се базови неща, а паралела с работния ден... Поне в мое лице не го приемам като точен, защото да, винаги им след ваканция, като не говорим за нова работа, една идея по-лежерно, но ето поне при нас, ние дори докато бяхме във ваканция, имаше един куп неща, които трябваше да правя, за да се появят на първия ден след ефир, в ефир като дойдем. И всъщност, когато дойдохме и се видяхме, беше уж по-лежерно усещането, обаче зад това стоеше работа.
1: Защото работата не чака, но винаги има един такъв чисто психологически момент. Та човек дори след отпуска, когато дойде, така в началото му трябва известно време за настройване. Казвам го това, защото всъщност за учителите това е хем празник, хем първи работен ден, а чисто психологическата настройка е да се види с учениците, всеки да сподели как е прекарал ваканцията, след това да напише
0: домашното. Мене за учителите определено не е първия работен ден, Кирч. Те започват много преди това да подготвят учебната година, така че до 15-ти има лудница.
1: Сега, с това го знам много добре, но реалният... работен ден с ученици наживо си е точно.
0: С учениците, да, но какво е в глъб, нали, заради близките, които имам учители в момента и директори, какво стои зад това, за да можеш да отвориш вратите на 15 септември? Верно, че децата не са дошли, обаче да, може би това е, как да кажа, хубавата част от емоцията, че си се побъркал от нерви и от работа, за да можеш да ги посрещнеш и да им кажеш добре дошли.
1: Ами да, да изчистиш класната стая, да преблади също, както видяхме на доста места, че се прави. И хубавото е, че все пак има доста училища, 600 според официалните данни, които наистина са ремонтирани това лято.
0: Сега те на учителите работата не има да ремонтират класната стая. Подготовката е включително и за това да имат достатъчно колеги по различните предмети, защото тези важни въпроси се решават понякога дори в последната седмица преди 15 септември, да намериш подходящия колега, ако липсва от попълнението, да разпределиш учебния график, да се справиш с страшно много административни задачи, учебни планове и дивоти, а пък вече ако някой реши да удари едно рамо с боядисване, добре.
1: Ей, това ако си директор.
0: Да, да не има... Ми да, и директор, но и самите учители, те се събират и обсъждат страшно работни неща, които нямат общо с боята, но ако сте учител, звънете и кажете на вас 15 септември звучи ли ви приятно, лежерно, поне този ден, в сравнение с всички преди и това, което предстои
1: и
0: за учебната година.
1: И какво правите с цветята, които ще получите днес?
0: Да, научихме ли се, че може би пък една идея по-приятно да се подарят в саксийки, за да си останат в класната стая? Или все пак е хубаво това вълнение, може да го споделите в тройка на разсъмване.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
5: От Мотул.
4: А филтри?
5: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
4: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
5: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц.

0: Digits.
1: Революция на цените в Емарк. Влез в приложението и открий хиляди оферти, като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
6: Поръчката иде.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
9: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
10: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
9: Напълнете раницата, облечете учениците.
10: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Как трябва да започне първия учебен ден? Като празник с цветя, песни и звънец, с черпане по кафенетата около училището или заключваме ги в класните стаи и вече няма мърдане?
2: Това ще се случи от утре. Днес все пак е празничен ден, а Христина Коемджиева ни пише така: добро утро, внучката ми днес е първокласничка, но синът и снахата, иначе учителка, но в гимназията, им пожелавам бистър ум, стремеж и жажда към нови знания, увереност в собствените сили и всеотдайност към учението, а внучката да покаже подкрепа, да бъде търпелива и да вярва, че родителите ще се справят с новите предизвикателства. Ами то хем е предизвикателство, хем е радост да видиш, че детето ти израства пред очите ти.
1: Аз бих си го правила по друг начин, да вярва, че тя ще се справи с новите предизвикателства, пък родителите ще са наоколо и ще помагат, може да разчита, разбира се. Защото все пак, нали, задачата е да им обясним на тия деца, че започват едни стъпки в живота, които трябва сами да поемат.
2: Но ние трябва да бъдем до тях, защото учебният процес, не случайно се нарича процес, да, е нещо, което еднакво са заети и учителите, и учениците, но и родителите и семейството. Колкото е по-голяма връзката между училището и семейството, толкова по-голям резултат ще се получи.
1: Ами да, спомена класна на сина ми преди време, казваше, че ако се стигне до там, тя да трябва ме уведомя за нещо, значи нещата не са добре, но при някои родители има глътка въздух. Ето, Теодора Стоилова го е споделила за първия учебен ден. Винаги ме е радвала празничната атмосфера на 15 септември. Особено, когато бяха по-малки момчетата, беше вълнуващо. Сега съм тактично натикана в кварталното кафене. Тази година вече и отпуск не пускам. На добър час, Теодора, защото е учител. Еми да, идва един момент, в който не трябва да се вясваме в радиус от 300 метра около училището, защото ги излагам.
2: Това обикновено се случва в ранния пубертет, някъде към 6-ти клас.
1: Да, после вече може пак да се появим и си ревем там или да казваме браво на мама, на тате и умната. И умната. Шоумен да чуваме и всъщност да започваме новото утро заедно. 15 септември по темата ни звънете сега в тройка на разсъмване.

0: Трек на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Ново утро, спокоен ден, вторник вече е тук, 15 септември и ставаме заедно по Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Централната избирателна комисия ще даде подробности около подготовката на изборите за президент и вицепрезидент, които ще се проведат на 25 октомври. Вече изтече срока за подаване на документи от инициативните комитети за участие във вота. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са се регистрирали в ЦИК. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Миналата седмица официално се включиха настоящия президент Илияна Йотова, заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вицепрезидент. Освен тях документи подадоха бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия главен секретар Георги Кандев. Секции за гласуване в чужбина ще бъдат разкрити в 55 държави, а заявления за упражняване право на вод извън страната се подават до 29 септември. Окръжната прокуратура в Хасково ще внесе искане за постоянен арест спрямо петима задържани преди дни при спецоперация на ГДБОП и агенция Митници. Срещу тях са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, свързана с предполагаема схема за отклоняване на конфискувани стоки, които е трябвало да бъдат унищожени. Митничар, отговорник на склад и трима служители на фирма за унищожаване на ментета бяха заловени при операция, проведена преди дни на граничния пункт Капитан Андреево, Свиленград. Според разследването, групата е действала от началото на януари до 11 септември, като целта е била извършването на длъжностни присвоявания и незаконното използване и разпространение на стоки, носещи защитени търговски марки. Приключиха първите огледи на мястото на взривения склад за боеприпаси в района на Дряновското село Горни Върпища, съобщиха от полицията. Пожарът е окончателно потушен и няма опасност от ново възпламеняване. На този етап не се налага допълнителна охрана от полицията и жандармерията. Достъпът до базата е ограничен, съгласно правилата за обекти, свързани с националната сигурност. Към момента складовете се охраняват от фирмата, стопанисваща обекта. Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращение на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Това става ясно от документ на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, видян от Политико. Европейската комисия предлага бюджета за периода 2028-34 година да бъде приблизително 2 трилиона евро. Германия и още няколко държави настояват за значителни съкращения, докато Италия, Полша и други страни защитават по-високите разходи за земеделие и по-бедните региони. На този фон административните разходи на Европейския съюз, включително за заплати на служители и сгради на институциите, изглеждат като най-вероятна мишен за съкращение. Ирландското председателство посочва, че редица държави поставят под въпрос планираното увеличение на броя на служители на Европейския съюз, докато самите те съкращават персонал на национално равнище. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Селекционерът на националния волейболен тим на България Джан Лоренцо Бленджини остана доволен от реакцията на тима, който загуби първия гейм срещу Израел, но след това стигна до третата си победа на Евроволей. Не започнахме добре мача, може би и под влияние на разочарованието от мача с Украина. Това без

0: следствие първо на емоционалното ни състояние, което се отрази и на техническите способности. Хареса ми реакцията на отбора, която може би провокирана и от този момент на протест. От този момент нататък се получи един емоционален шок, който промени поведението на отбора, както дори и техническите качества. Започнахме да сервираме по-добре, станахме по-лоши в хубавия смисъл, по-добри в атака, коментира италианският специалист. Винаги се опитваме да страдаме възможно най-малко, но този въпрос е труден преди мача с Полша. Като изключим шегата, ни чака мач срещу най-добрия отбор с изключително качество и със сигурност ще страдаме, но ние се готвим да страдаме във всички мачове, а срещу Полша сме наясно, че трябва да направим много голям мач, добави той.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес облачността е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието, по южното крайбрежие, е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса. От 16 до 18 септември между 8 и 30, 16 и 30 ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костенец. При изпълнение на планираните дейности от регионалната дирекция по горите Пазарджик е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето ще се регулира от сигналисти.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добре утро от Трайка на Ръсънвърен, сутрешното шоу на радио Ветушен Ведър ден и ново утро, 9 часа и 11 минути. Посрещаме ви във вторник с дата 15 септември и питаме как според вас трябва да започне първия учебен ден като празник с цветя, песни и звънец, с черпане по кафенетата около училището или заключваме ги в класните стаи и вече няма мърдане.
1: Ами, то зависи в коя част на света се намираш. Нали, говорихме си за българските традиции за първия учебен ден, но по света има много интересни традиции. Най-съм впечатлен от тая в Индия. Там се прилага на първи учебен ден в училищата така наречения ритуал за второ раждане.
0: Супер, много интересно.
1: Той символизира готовността на детето да трупа знания и се приема като точно духовна метафора за второ раждане. И сега тук за няма мърдане, тъй като началото на училището съвпада с мусоните, практичният подарък за всяко дете е нов цветен чадър, да не го отнесе някъде.
0: А не пише ли какво представлява този ритуал?
1: Ами, той си индуистки ритуал в чест на определена богиня, знаеш, там са много, която е свързана точно с...
0: Да, просто ми беше интересно това, което казваш. Дали, в смисъл, чисто физически, какво правят като ритуал?
1: Не мога да ти кажа с подробности какво правят, но обикновено това са си такива индуистки практики, свързани с... поглед към небето, поглед навътре към себе си,
0: да,
1: и съответните чисто физически танци, които се правят.
0: Така, и аз така си го представих.
1: Да,
0: просто
1: да,
0: исках конкретно, ако нещо са дали. Марияна Танасова в Вайбър ни пише: здравейте, тройка, нека пожелаем на всеки първокласник успех и влечение към просветата, нека пожелаем и търпение на техните родители. Марияна, да добавим, че пожелаваме на всеки ученик, в който и да е клас, успех и влечение към просветата, защото ако в първи клас дечицата имат някакво пламъче и идея, важното е да не го изгубят до края на целия образователен процес. И наистина отношението и осъзнаването, че е важно това, което се случва и че е изключително отговорен етап, подобен на този с раждането при индусите. Това е нещото, за което пожелаваме да се случва всяко семейство, защото по-голям проблем от това да имаш блокаж и съпротивление от типа на не ми се учи, не съм мотивиран, и да се чуеш как да мотивираш дете. Не знам, много са факторите, които могат да доведат един ученик до нежелание да се включи нормално в образователния процес.
1: Най-добрият начин да го мотивираш е да го накараш да бъде активен в процеса, не пасивен, само слушай, запаметявай и повтаряй. Когато вижда конкретни резултати от това, което научава, когато прави, мотивацията е много по-голяма.
0: Румен ни беше писал: с годините вече трепета и усещането е друго. Близнаците са в 8-ми клас, различни гимназии. Щерката и партньор

0: двойката са втора година студентки, едната логопед, другата за медицинска сестра. За мен остава да продължавам да работя и да им помагам. Удоволствието, разбира се, и приготвянето на вкусните закуски, препоръките и непрестанното мърморене. Как да се държим в обществото и в сферата на просветата?
1: Ето, с вкусните закуски е много важно. Този мозък има нужда от храна. И така си е.
0: Какво става с мозъка? Майя ни беше писала, ето ме за трети път тук, вече гордо мога да заявя, че разполагам само с един брой ученичка. От утре официално ще е в 6-ти клас, писането в родителската група започна още в първите официални празници. Тук тия дни, не помня кои бяха, отчудвам се, че днес никой не провъзгласи Кръстов ден за най-светия български празник. Майя няма нужда от подигравки, хората го тачат, утре се започва. Аз собствено не обременявам никого с моето мнение, мисля, че болшинството от родителите, обаче пише тя, са чалга идиоти, учениците изроди, сори. Пак казвам мое мнение. Целогодишно ги наблюдавам как се обличат, как се държат един с друг. Ми не са добре нещата, даже са и доста зле. И разбира се, че не слагам себе си, пише Майя, в събирателното чалга идиоти, защото имам обективна преценка и знам, че детето ми не е баш най-доброто на света, но все още успявам да надмогна нейното глупаво мислене отново относно живота и някак да я накарам да разбере, че не всичко, което лети, се яде, изобщо не е задължително да го опитва. Хора, да си родител, заключава, тя е горе-долу като да си мъж. Доста се отказах.
1: Ами, не се отказвай. Бих ти го препоръчал, защото наистина, когато си говорим за училището и този процес на израстването на личността, то не е само механично събиране на знания. Създаването на една личност е сложна работа и за да няма идиоти, както казваш ти, особено след последните случаи в твоя град, наистина всички трябва да бъдем ангажирани с това нещо.
0: Аз си спомням колко бях изумена преди години в училище, което е свързано с изкуствата, и паралелките всички бяха такива. В училищния двор, понеже тя споменава чалга идиоти, бях много изненадана, защото там имаше хореографски паралелки и въпреки всичко имаше едни групи в двора, като се посрещаше 15 септември, при които се дънеше чалга. Сега, мисля си, че някак си не е като за първи учебен ден вкъщи, слушайте какво решите. Но поне на територията на училището някак.
1: Ами, предполагам, че говориш за хореографското или за музикалното училище, но фактове, така е.
0: 087-850-1000 е телефона. Какво ви прави впечатление в средата, в която ми израстват учениците? Как според вас трябва да започне първият учебен ден? Има ли нещо, което ви е направило фрапиращо впечатление? Или пък просто сте се развълнували и е било наистина за добро? Това е тройка на разсъмване.
2: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия папия за 6,13 евро. Лидъл. Заслужава си.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
7: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
8: Този септември.
9: Знам, че не сме си особено симпатични.
8: Башар Рахал.
9: Колко на успешни опити ще направим?
8: Асен Блатечки.
9: Причина за смъртта.
8: Калин Врачански.
10: Еволюцията ни се дължи.
8: Йоана Буковска.
10: На болезнени преживявания.
8: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
11: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
12: Ще открия нещо ново.
13: Ще бъда по-организирана.
14: Поне ще опитам.
15: С Сиела на училище.
16: Бъдещето започва от днес.
17: Озон предупреждава.
18: Ходенето по магазините преди

0: учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон. Поръчката иде.
1: За няколко минути пари от нищо.
2: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Този септември.
5: Can you hear me? Hello?
4: Не спирай.
5: I have an emergency here. Can you hear me?
4: Да бягаш.
5: Oh my god. Oh. Can you hear me?
4: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
6: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.

0: подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: София е натоварено по Константин Величко, Вардър, Никола Мушанов, Овча Купел, цар Борис III, България, Каблешков, цар Освободител, цар и градско шосе. В Пловдив по Пещерско шосе, по Хаджи Димитър, Царевец, Любен Каравел, Гладстон, цар Борис III, а в Варна по цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница.
3: Витуша. Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
4: И най-излучваните хитове.
5: Витуша. Топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
5: Витуша. Топ 20.

0: Добре утро, трека на разсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша, събуждане с дата 15 септември, а днес питаме как според вас трябва да започне първият учебен ден. Като празник с цветя, песни и звънец, счерпане по кафенетата около училището или заключваме ги в класните стаи и вече няма мърдане. Добро утро!
1: Добро утро! Здравейте!
2: Здравей!
1: Искам да споделя емоциите около 15-ти, пътувайки от едно училище към друго, тъй като изпълнявам двойна роля и съм майка на първолак и класна на осмокласник.

0: празници.
1: Ай, честит празник!
0: Благодаря! Двоен, троен, шестокласник, първолак и цяла група от мукласници, които ме очакват. Звъня ви от Пловдив да пожелая на всички една успешна, здрава и много спокойна година.
2: А на себе си какво пожелаваш?
1: Да, така с пожеланието.
0: Спокойствие и душевен мир с бъдещите ми мукласници.
2: Дай Боже.
1: А как, с кого да, си говорим?
0: Аз съм Ралица Такова.
1: От колко години си учител?
0: Аз съм учител от 10 години и преподавам по английски език.
1: Дечицата идват ли така относително подготвени или това е само доколкото разбират езика, пък вече заговоренето и граматиката е по-сериозно?
0: Ами, ако говорим за английски език, мога да кажа, че децата са много подготвени от към социалните мрежи, с които постоянно са в контакт. И нямат проблеми с това. Съм много доволна, че почти няма деца, които въобще не разбират английски и почваме от нулата. Сега с 8-ми клас ще започнем от начало и съм сигурна, че ще има един хубав старт. Преподавам в средно училище Свети Седмочисленици и с нетърпение очаквам да се запозная с новите ми деца.
1: Хубав ден да ти пожелаем и успех с новите деца.
0: Благодаря. Щастлив първи учебен ден на всички пожелавам.
2: Благодарим и на теб също.
1: Всичко
0: благодаря.
1: Добро.
0: Благодаря. Всичко добро.
1: По темата може да споделите и на страницата на Трайката във Фейсбук. Чуваме Дуа Липа и започва роден с късмет по Витоша.

0: Играта започва. Можете да спечелите 2500 евро от нас на момента и ви очакваме сега. Условието да ни звъннете е да сте родени през месец декември.
1: Заповядайте, дигаме само на един след доброто утро, теглим годината и ако това е годината на вашето раждане, имате 50 евро. Ако съвпада и датата при следващото тегляне, получавате

0: 2500.
1: Телефона, на който ви очакваме, ако не сте участвали в играта до сега, е 087-850-1000. Важи само за родените през декември и вдигаме на един от вас. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушаме кой се обажда.
2: Да, обажда се Норай Яшаров.
1: Норай, през декември ли си роден?
2: Да.
1: Теглим ти годината. И твоята според нас е...
0: 1998.
2: Близо бяхте, 2002-та.
1: А така, да си роден на 7 декември?
2: Не, на 21.
1: Ей.
0: Еха.
1: Хубав и успешен ден, пак да ни звъннеш.
2: Мерси,
1: чао. А на 21 декември какво е? Стрелец или Козирог?
2: Стрелец.
1: А, добре. Добре. Чао, чао. Всичко хубаво. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 19 минути остават до 10. В София температурата сега е 15 градуса, в Пловдив 17. Във Варна и Бургас 18 градуса до този час. В Кърджали 17, във Видин 19, в Козлодой 18 градуса. Силно се надяваме, че температурата на морската вода все още е близо до това, което обожаваме и свързваме с ваканция. А ние ви очакваме на 0878 50 000. За учениците ваканцията приключи. Днес питаме така: как трябва да започне първия учебен ден като празник с цветя, песни и звънец, с черпане по кафенетата около училището или им заключваме ги в класните стаи и вече няма мърдане?
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Силно се надяваме хубавото време, макар и малко по-хладно, да се задържи поне до обяд, когато да. Горе-долу всичко е приключило в училището. Надяваме се и това да стане в цялата страна. Имам предвид да се мина на едносменен режим, защото е много важно, но за съжаление в големите градове, особено София, Пловдив и така нататък, това няма как да се случи, защото учениците са много, училищата малко, което е точно обратното пък в малките населени места.
0: Да, което е гадно. Сега да кажем, че няма как да се случи на този етап, нали? Да. Оптимистично да подходим, че някой ден преструктурирането и въобще повечето сгради, нали, това, което е необходимо, ще се случи. А ето какво ни пише Йорки и приятели във Viber. Само да опровергая твърдението на една госпожа, че първият учебен ден всъщност не бил първият учебен ден. На времето, след 7-ми клас, сега Йорки не казва какво е на времето, в 8-ми клас, след 7-ми, 8-ми клас, още от първия учебен ден започвахме с нова класна, след което ни разпределяха по кабинетите, за да се запознаем с учителите по около 20 минути при всеки. И стигаме до учителката по математика. Здравейте, здравейте, казвам се така и така започваме. И започна нашия първи урок. Спомням си, че беше алгебра или геометрия. Тогава още ги разделяха на две, не помня точно кое беше. Така че първи учебен ден при някои си е съвсем истински първи учебен, без значение дали някой е решил, че първо трябва да има опознаване от начало и да видим какво ни чака. Успех на малчовците тази година и на всички останали, както казахте и вие, да е спокойно, безпроблемно, по вода и наистина успешно.
3: Колкото по-стара пушка ставаш в училището, толкова по-делнично започват нещата. Абсолютно същия случай
0: спокойно.
3: С нашата математичка. Да. Буквално казаше и аз сега няколко задачки да си припомним какво беше. Иначе, дежурното, което съм запомнил от първия учебен ден, беше, че имахме за домашно винаги как прекарах лятната ваканция.
0: О, да, да, да. А след това вече и на език допълнителния, който учиш, пак трябваше да разказваш за лятото. Костадин ни пише така: разбира се, че първият учебен ден трябва да

0: започне с усмивка и празнично настроение, но в процеса на разговора ви Кирчо спомена нещо като българина е закърмен с жажда за знание. Това предизвика малко тъга в мен, споделя той. Обикаляйки ежедневно родината ни, виждам порута ни училища и се чудя къде са някогашните ни филантропи, строящи училища, къде са хората, знаещи, че просветата е стълба на обществото, а и Костадина, това са хората, строили въпросните училища.
1: Така е, и за съжаление има много тъжни гледки, има неща, които направо лично мен ме изпълват с гняв, като втора година липсващия покрив на гимназията по изкуствата в Трявна, нали? Това е художественото училище. И когато се пита защо не е направен ремонт, тъй като парите са отпуснати, казва, че има административни пречки. Ето къде се губят филантропите, когато се опрат до администрацията.
0: Административните пречки, да. И да не забравяме и другото за малките населени места, че така направихме концепцията с икономиката на държавата, че всичко се концентрира в големите градове. Какво още се случи с образователната система, понеже извън ефир си говорихме за това, какво се е променило за последните десетилетия. Всъщност кардинално много неща, които са изключително важни. Преструктурирането на учебния процес и образователната система в България всъщност премина няколко ключови етапа през последните десетилетия, като модела, едното основно е модела парите следват ученика. Този модел сме го обсъждали много пъти. Официално въведен през 2007-2008 година чрез системата на делегираните бюджети, който се отразява брутално, включително и на начина по който учителите оценяват учениците, защото се борят за всеки един ученик. И това е причината, поради която виждахме страшно много толеранс, оплакване от страна на учителите за това, че не могат да наложат наказанията, които смятат, че трябва да ги има, и съответно това доведе до пълно разпасване на ситуацията. Това, което виждаме, е, че към настоящия момент, че Образователното министерство официално е обявило, че премахва този финансов модел и подготвя изцяло нова система, тъй като досегашната е поставила малките училища в режим на оцеляване, но заявката е едно, реализацията друго, така че ще видим какво всъщност означава. В същото време, през последните 30 години пък философията и структурата на изпитите в България също претърпяват радикална революция. Преминават от класическия модел на устни изпити и диктовки към другата система на тестове и избираем отговор. Знаем там, че голяма част от децата ги минаха тия тестове на онче-бонче, без да се постараят да учат. И накрая стигаме до днешен ден, в който изпитите са интегрирани за практически умения и по някакъв начин се опитват да комбинират единия и другия модел, така че да е по-адекватно.
1: Като каза зонче-бонче и тестовете, се сетих нещо много смешно. Това се беше случило в класа на дъщеря ми. Те водят до креативност, защото един неин съученик беше изчислявал според теория на вероятностите каква е вероятността, ако на теста отговори на абсолютно всички въпроси само с А, да получи тройка.
0: И
1: ми се оказа, че има такава вероятност.
0: Да, което не е много готно. Така да е, това бяха само някои от примерите за това, че в последните десетилетия образователната система всъщност доста се е променила и оттам идва цялото това лутане. Какви са резултатите, защо са. Беше интересно и това, което излезе напоследък, също последните резултати и проучвания по ПИСА. Там много се притесниха всички родители, но пък все пак е много важно да се отбележи как са обучавани деца у нас и как са обучавани и в другите държави, за да могат да покрият този тест. Тоест не е чак толкова страховито, си мисля, това като резултат, как се получава при нас, защото това е и начин на обучение, на какво са те учили, за да можеш да покриеш такъв тип тестове и въпроси.
1: Всъщност, тези въпроси и тестове показват доколко това, което си прочел, можеш да го използваш на практика. И има една голяма ножица тук. Така наречените елитни училища всъщност показват много добри резултати, но дисбаланса между тях и, да речем, по-обикновените училища и в малките населени места е много голям.
0: Аз имах предвид въобще системата в България, защото четох анализи и на учители. Те са гледали голяма част от въпросите и това, на което са учени пък децата в другите държави, които са с по-добри резултати. Това е от една страна практичното, което казваш, и от друга страна точно това, на което са ги учили. Нали, примерно ще налееш ли тази вода по определен начин и е такива от

0: този тип. Така че и до образователна система, да не бързаме да се плашим, но може би най-важното това, което си говорихме по-рано сутринта и ти подсети, е, че всичко образованието е една екипна работа на родители, на учители и всички трябва да са въвлечени в този процес и да им пука.
1: Именно, и ученика трябва да бъде активен участник, а не пасивен, за да може наистина това, което е научил, да го затвърди, защото ти можеш да си знаеш прекрасно урока за капитализирана лихва, но да не можеш да си изчислиш процента на заема, който ще вземеш, например.
0: Да, от друга страна е изключително важно да вземаш и от по-старата концепция способността да трупаш знания, да анализираш, да мислиш, да имаш чувства и емоции, защото в крайна сметка ние трябва да произведем, накрая грубо казано, и личности, и хора, които практически се справят в живота, а не само хора, които практически се справят. Така че тая цялата комбинация на условия.
1: Те са взаимосвързани.
0: Да, точно. Но е сложно всичко, така че тези пластове, те са важни. И идеята какво още може творчески да се роди от една личност, и след това вече другия момент, какво успяш си сметнеш като отиеш в магазина. Така, как виждате вие картинката? Дали ви действа вдъхновяващо? Особено ако сте родители, чувствате ли се предварително уморени или напротив, тази година сте се зарекли, че тръгвате по друг начин и ще успеете да отделите достатъчно време за важното, без да се напрягате излишно. Това как е възможно? Обадете се и кажете. Това е Витуш.
2: Тига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
3: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и за дома.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Смартфон Вселена представя.
12: Пак се започва.
13: Нов телефон
12: или нов смарт часовник.
11: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
14: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
15: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за

0: 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Добре утро, Трайка, наръсъмване с утрешното шоу на радио Вито ще събуждане заедно. Секунди остават до 10 сутринта. Днес питахме как според вас трябва да започне първия учебен ден. Преговаряхме вълненията и както си говорихме по-рано сутринта, от край време това е специален празник, защото знанието и просветата винаги са били като знак на равенство за живот, поне за нас в България и силно се вярва, се надява.

0: Няма така да продължи.
1: Надяваме се и наистина тази традиция и това усещане да продължи по начина, през който са ни го преподали и завещали нашите още възрожденци. Един от ритуалите, който е много хубав според мен, е, че се пуска химна и се дига знамето всяка сутрин при започването на една година. Това, освен всичко друго, ни учи и народолюбие.
0: Разбира се. Дали в време, в което знаем, че просвещението наистина е въпрос на оцеляване, родолюбието също, бихме могли да се справим с тази нелека задача. Кураж на всички, добро настроение. Утре отново се будим заедно с вас между 6 и 10 по Витоша, а след новините тук Боби с Office Break.
2: Студиото на Радио Витоша. Новините.
3: Цените на горивата у нас вероятно ще продължат плавното си движение нагоре, като най-силен натиск се очаква при дизела. Шоково поскъпване обаче на този етап не се очаква. Това каза Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация пред Нова. От началото на месеца горивата в страната са поскъпнали средно с около 4,3%. Бензинът А95 се продава в диапазона 1,57-1,67 за литър, а дизелът между 1,84 и 1,92 евро. Бенчев посочи, че тази сутрин е видял цена 1,93 за литър дизел на една от бензиностанциите. Такава, за съжаление, тенденцията, особено по отношение на дизела. Има недостиг в Европа, има недостиг и в света. В Съединените щати също не достига дизел. Когато има такива моменти, съвсем логично, цените се движат нагоре, обясни той. По думите му, напрежението ясно се вижда и на международните пазари. На спотовия пазар дизела за незабавна доставка е с около 20% по-скъп спрямо доставката след 2 месеца. Централната избирателна комисия ще подпише споразумение с Съвета за електронни медии в изпълнение на разпоредбите от Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията. Споразумението регламентира специализирано наблюдение, което СЕМ ще осъществява по време на предизборната кампания за изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Наблюдението ще следи спазването на основните професионални стандарти, принципи, изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс в програмите при представянето на политическите претенденти и при отчитането на разнообразието на мненията в съответствие с медийното и изборното законодателство при провеждането на предизборната кампания. Нито едно правителство по света не е подготвено за промените, които изкуственият интелект ще донесе на обществото, заяви Бил Гейтс в интервю за Reuters, като същевременно предупреди за предстоящи рискове. Съоснователя на Microsoft и милиардер филантроп доскоро гледаше оптимистично на изкуствения интелект, но промени позицията си, предупреждавайки за заплахите за работните места, опасенията относно кибератаки и рискове от пристрастяване към дигиталните помощници на човека, базирани на изкуствения интелект. В Лос-Анджелис бяха раздадени 78-те телевизионни награди Еми. Победителите се избират с гласовете на повече от 27 000 актьори, режисьори, продуценти и други членове на телевизионната академия. Сериалът «Спешни случаи в Питсбърг», който имаше общо 25 номинации, спечели наградата за най-добър драматичен сериал. Ноа Уайли, звезда от сериала «Спешно отделение», получи втора поредна награда Еми за ролята си на доктор Роби Рубинович в медицинска драма, чието действие се развива в Центъра за спешна помощ в Питсбърг. Рия Синхорн от Pluribus спечели първата си награда Еми за най-добра актриса. Тя играе мизантроп, воюващ с изключително добронамерен извънземен колективен разум. Заливът на вдовицата получи наградата за комедиен сериал, а актьора Матю Рис получи наградата за най-добър актьор в комедиен сериал. Рис получи и втора награда Еми за мини-сериала «Звярат в мен». Джин Смарт беше обявена за най-добра актриса в комедиен сериал. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Шампиона на Италия Интер постигна четвърта победа в 4 мача от началото на сезона в серия А, след като наделя с 5-3 над гостуващия Удинезе. На Джузепе Меаца начало на головия спектакъл даде тимът от Удине, който поведе с 2-0 в рамките на първия четвърт час, голове на Джеймса Банкуа и Юрген Екеленкамп. Карлос Аугусто върна един гол за Интер 26-та минута, в 35-та Никола Барела възстанови равенството при 2-2. Набрал инерцията, тимът на Интер стана неудържим и през второто полувреме домакините се разписаха още три пъти. Маркус Тюрам направи обрат в полза на нерадзурите в 57-та минута, а още 10 след това Пио Еспозито вкара за 4-2. Анже Йоан Буни също беше

0: точен за Интер в 79-та минута, а в заключителните секунди на редовното време Идрис Гей оформи крайното 5 на 3. Въпреки 100%-вия си старт, Интер е на второ място в класирането с 12 точки, колкото има и лидера Рома, който обаче е с по-добра голова разлика след победата с 2 на 0 като гост на Торино. Удинезе на 13-то място с 4 точки.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес облачността е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието, по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни на, да, в средата на месец септември и всъщност на тези, които имат общо нещо с тръгването по училище, да ви е честит първият учебен ден. Спеги го, я и Растар. Тук за начало след 10 в Ломен.

0: Хари Стайлз в Door You, още един от изпълнителите, които се борят с спекулата при продажба на билети за техните турнета, които така или иначе никога не страдат от интерес, с пуснати цени за това колко струват билетите за оставащите му концерти от тази година и за до година в Съединените щати. Да, мисля, че са достатъчно дебели цените, но в крайна сметка той самия казва, че много строго ще наблюдава за това как платформите ги продават, за да не се стига до безумна спекула и естествено липса на билети за тези, които искат да станат част от музикалното преживяване, гледайки го наживо някъде, където се изявява в момента по света. Лошо няма. The Second Voice е тук след малко след Ми Би.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
6: Стелажи, проектирани в зографа.
7: Стелажи, произведени в зографа.
6: Оборудване, проектирано по ваша идея.
7: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
6: Оборудване, създадено за вашия успех.
7: Оборудване за магазини, с марката зографа.
6: Зографа, марката на вашия успех.
7: Зографа.com.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Матраци Блян.
11: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
10: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
11: Матраци Блян.
10: За да се събуждате с усмивка.
12: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
13: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
14: Къде, къде?
13: Е как къде? В StoreBG.
15: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

не съмнено от A-листата и да, първокласните актриси на големия екран винаги, когато стане дума за Джулия Робъртс. А да, става ясно, че говорим за една хубава жена и промяната в нейната визия, по каква причина и как точно за есента на 2026. Това тук съвсем скоро. Избил би и Хейли Уилямс сега.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: хубави спомени от лятото на 1998 с Stardust Music Sounds Better With You и отстоящата астрономическа есен само на седмица от тук.
1: Радио Витоша ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: 5-1 за Cat's Eye срещу Джулия Робъртс, но само по бройка, защото когато става дума за неустоим чар, холивудската легенда винаги може да победи и пет млади дами като тези от Cat's Eye. Отново тя, Джулия Робъртс, успя да привлече вниманието с промяна в визията, нещо, което не е ново за нея. Актрисата се появи в Нью-Йорк с нов нюанс на косата, съчетавайки мекотата на русото с характерните за нея топли червеникави оттенъци, а тя беше специален гост на официалното откриване на най-новия магазин на прословута марка на Пето Авеню и естествено събитие, организирано с вечеря и коктейл, които биха могли и са се събрали впечатляващ списък от знаменитости. Сред останалите присъстващи Ан Хатуей, Джесика Честейн, Ендрия Броуди, Серина Уилямс, Шер, Хелена Кристенсен и други редица известни личности, а за своята поява на това събитие Джулия Робъртс е избрала елегантна интерпретация на класическия мъжки стил, облечена в бяла риза, с папионка, съчетана с прецизно скроен черен панталон и ефектно черно яке. А именно обаче косата е акцента и превърнала се в това нещо, което заслужава своето обсъждане. Новият цвят придава на визията и по-меко и същевременно модерно излъчване, което запазва топлината и превърналата се в запазена марка на стила и характерна червеника в коса. Зад много от емблематичните прически на Джулия Робъртс, между другото, стои фризьорът Серч Норман. Двамата работят заедно повече от 30 години. А през този дълъг период професионалното им партньорство отдавна е прераснало и в близко приятелство. Ноември миналата година двамата дори се появиха заедно на корицата на специалното издание на The Hollywood Reporter, където разказаха за отношенията си и дългогодишната съвместна работа между, да, една истинска кинолегенда и човекът, който винаги може да направи да изглежда красива, поне от към коса. С Хюги Ли, утра на те, спомен от лятото, което все още не си е тръгнало в Moving to the Sun.
1: Революция на цените в Емаг. Влез в приложението и открий хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
2: През септември попитай: "Хей, Лили, как да освежа дома си?" и вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
4: Повреди, удари, ръжда, копла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като...

0: Костарно спич. Купчина спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбегия.
4: Къде?
3: Е как къде? Торбегия.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: On Clinic – подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България – лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!

0: Новините.
1: Предстои дълбока и сериозна реформа в пътната безопасност. Няма да се създава мегаструктура, а се съсредоточаваме върху мерките. Трябва да анализираме риска и да вземем превантивни мерки. Това каза министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев Понова. На пътя ще командва МВР, а дигиталното ядро, което ще направи, ще бъде в Транспортното министерство. В момента редица структури имат технически средства за проследяване. Идеята е информацията да бъде събрана на едно място, да се обработва, да се създават рискови профили и на база на тях информацията да тече към необходимите институции, обясни министъра. Когато системата отчете, че нарушител е на определено място, ще му бъде връчен фиш веднага, който ще има електронен печат. Всичко ще бъде дигитално, без да има човешка намеса. Така ще се избегне невръчването на фишове, заяви Пеев. По темата с вандалските прояви върху новите влакове на БДЖ, той заяви, че те са на хората и трябва да се пазят. На най-натоварените гари имаме представители на жандармерията, които да следят за реда. При наличие на нарушение се правят санкции. Работим върху програма, която да засили

0: контрол, уточни министъра. Относно цените на горивата, Пеев уточни, че е заложена мярка, която да подпомогне товарните шофьори. От 2 до 17 септември те могат да подадат заявления, с които да получат помощ. Държавата реагира максимално бързо. Очаква минимални намаления за напред, каза в заключение той. Комитета на персонала на Европейската централна банка призова ръководството на банката да изясни дали председателя Кристин Лагард ще напусне поста си преди края на мандата, като предупреди, че продължителната несигурност крие риск от подкопаване на доверието в институцията. В писмо до изпълнителния съвет, цитирано от Financial Times, представители на служителите на Централната банка предупредиха, че нестабилността може да повлияе на доверието в комуникацията на Централната банка, да породи безпокойство сред персонала и заинтересованите страни, както и да затрудни планирането на приемствеността в ръководството и определянето на стратегическите приоритети. Лагард публично е заявявала, че ще остане на пост си до 2027 година, но многократно избягвала да поеме категоричен ангажимент да довърши 8-годишния си мандат, който изтича през октомври 2027. Миналата седмица тя заяви пред журналисти, че няма нищо ново за съобщаване относно нейното бъдеще. Броя на столетниците в Япония за първи път надхвърли 100 000, съобщи Здравното министерство в Токио. По данни на Световната банка, Япония, в която средната възраст е 49,9 години, е на второ място в света по възраст на населението след Монако. Последното правителствено проучване, публикувано в навечерието на годишния официален празник почет към възрастните хора, следващата седмица показва, че към 1 септември в броя на хората на възраст 100 години или повече е 107 677. Това е първият път, когато броя на столетниците надхвърля прага от 100 000, откакто се води статистика през 1963 година, като около 90% от тях са жени, посочва министерството. Населението в тази възрастова група достига рекордно високо ниво вече 56 поредни години. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес облачността е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието, по южното крайбрежие, е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни обратно в офис брейк в времето след 11 тук. Първа Ариана Гранда в Hey That I Made You Love Me.

Телис Уинс, Lose Control, и напред до големите победители от, да, най-значимите отличия в телевизионната индустрия. Разбира се, това са наградите Еми, които бяха раздадени за 78-и път, водещ на церемонията, и

тази година. Бе актрисата от Закон и ред, Маришка Харк, и тя и присъствието и на сцената беше отново с наличието на добри шеги, музикални изпълнения и доста бързи смени на прически, костюми. Колкото до отличените с Еми за тази година, сред тях се наредиха някои вече добре познати и любими

друго заглавие получи 6 награди Pluribus, сред които са за сценарии на създателя Винс Гилиган и за най-добра актриса в драматичен сериал. Наградата стигна до Рия Сийхорн, най-добрата актриса в драматичен сериал. Да, именно тя, а в поддържащата роля победител е Алисън Джани, най-добър актьор, Ноа Уайл, спешни случаи в Питсбърг. Това е победителя като сериал и като човек. А от тук нататък най-добра актриса в комедиен сериал за Хитринки, Джейн Смарт и още дълъг списък на събитието, което отбеляза поредното почитане на правенето на телевизионно изкуство, защото то е любимо десетилетие на хората. С Wrecking Ball сега от Майли Сайрас.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчоглед.

0: Дъво масло за 6,79 евро и 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
1: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
3: С Сиела на училище!
4: Бъдещето започва от днес!
5: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
6: Такси?
7: Химакс Фарма представя.
8: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
9: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
8: С Кеталго е по-добре.
9: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
10: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
12: консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
13: Алекса, прибирам се.
14: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
13: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
15: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
16: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
15: Напълнете раницата, облечете учениците.
16: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20. And he goes...

Am treba neki Тони в Самба, в друго настроение и за друг сезон и за предстоящо продължение на един филм съвсем скоро тук след малко с Джей Ло, обаче сега и Давид Гета.

0: Диджей Гоже в Ми, Чико отново с някакво лято настроение, но в съвсем друга вълна, пък е филм, за който се говори от почти година, всъщност по-скоро само месец, след като Дайан Кийтън почина през октомври миналата година, се заговори, че се готви продължение на един от филмите с нейно участие, Камъкът на раздора, а сега вече почти година по-късно от това събитие, работата по проекта вече е официално потвърдена. Новината са обявили от студиото, което прави филма. Посочва се, че премиерата предстои скоро, а към описанието на публикацията е изброен и актьорския състав. Както е озаглавено официално продължението, The Family Stone, ще се завърнат там почти всички актьори от оригиналния филм от 2005-та. Това са Рейчел Макадам, Сара Джесика Паркър, Клеър Дейнс, Дърмът Малрони, Люк Уилсън, тук кого виждаме, Елизабет Райзер, Пол Шнайдер и Брайан Уайт. А историята всъщност ще бъде продължение без Дайан Кийтън, но пък във филма ще и бъде отдадена почит, предвид, че действието се развива след като героинята и Сибил Стоун също няма там. 20 години след това събитие, по информация на запознати, се очаква всъщност снимките на филма да започнат още през есента, сега в Нью-Йорк. Режисьор отново ще бъде Том Безуча, който работи преди повече от 20 години по първия филм. Той ще режисира продължението по собствен сценарий, а продуцент отново ще бъде Майкъл Лондон. Когато излезе през коледно време 2005-та, филма Камъкът на раздора бързо се превърна в един от най-харесваните и гледани коледни филми. Заглавието спечели 92 милиона долара тогава, приходи в световния бокс офис, а освен това донесе на Сара Джесика Паркър и номинация за наградите Златен глобус.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Дара и без повече Бангаранг за нея, поне в социалните мрежи до идването на изданието на конкурса Евровизия до година в България. Защо? Защото, както самата тя обяви в Instagram Story, се оттегля от медийното пространство и социалните мрежи, за да даде на себе си това, от което има нужда, и всъщност накратко това е почивка, тишина и време, за което да помисли как продължават нещата в нейната кариера от тук нататък, доколкото виждам повече от добре, готвейки в момента пускането на собствена музикална компания и вземайки грандиозни решения светкавично бързо. Както самата Дара е написала, имаме план, имаме мисия, имаме визия и много готова музика, но няма да ви захранвам с ефтини глупости, само защото интернет ми казва, че трябва постоянно да издавам нещо. Добре, чакаме на Евровизия до година. Тук веднага с септември. Cry for you.

0: тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
2: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700 195 9.

0: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
1: Поръчката иде.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.

0: Търсите сигурност за покрива си? Изберете керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: Вице-премьера и министър на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджетната процедура е започнала и тече активно. Паралелно с подготовката за бюджета, Министерството на финансите работи и по нов социален пакет. Изпратено писмо до всички министерства и първостепенни разпоредители, така че в сроковете да имаме бюджет. До 15 октомври ще представим общата рамка и параметрите по план сметката за 2027 година. По изискванията в процедурата за прекомерен дефицит на Европейската комисия. Набран е дълг, необходим за разплащанията по ПВО, а не целият размер гласуван от Народното събрание, обясни той.
2: Вие знаете, че прогнозата, която беше тази година за бюджетния дефицит за следващата година, беше разчетен на 3,8. Правим всичко възможно. Приоритет за нас е колкото се може този бюджетен дефицит от 3,8 да бъде по-малък, да влезем в границите, които са предвидени по критериите от Маастрихт.
1: Посочи министърът. Минималната работна заплата за 2027 година трябва да бъде определена в диапазона между 620 и 672 евро, като правителството ще се стреми размера и да бъде възможно най-близо до горната граница, заяви финансовия министър. По думите му е постигнат изключителен пробив в разговорите с социалните партньори за механизма, по който занапред да се определя минималното възнаграждение. Промените вече са внесени в Народното събрание като изменения в Кодекса на труда. В него са заложени 4 критерия, по които трябва да се изчислява минималното възнаграждение. След приемането им в парламента ще трябва да бъдат направени промени и в наредбата за структурата и организацията

0: на работната заплата. Едва след това Министерският съвет ще може да определи окончателния размер на минималната заплата за 2027 година. Финландското външно министерство съобщи, че е извикало руския посланик в страната заради предполагаемо нарушение на въздушното пространство. На 20 август вечерта Министерството на отбраната съобщи, че подозира, че руски самолет е нарушил финландското въздушно пространство по-рано същия ден. Всяко предполагаемо нарушение се приема сериозно. В момента се провежда разследване, заяви министър на отбраната Анти Хякенен. Финландската гранична охрана разследва предполагаемото нарушение на въздушното пространство от руски разузнавателен самолет Ил-20. Според граничната охрана той е продължил около 3 минути, като в най-дълбоката си точка самолет е навлязъл на приблизително 4,7 морски мили в финландското въздушно пространство. Европейския съюз подготвя значително затягане на правилата за достъпа на деца до социални мрежи. Според проекта на нов Европейски акт за децата онлайн, потребителите под 15 годишна възраст няма да могат свободно да създават профили в социалните мрежи и платформи за видеосъдържание като Instagram, TikTok и YouTube. За това ще бъде необходимо родителско одобрение. Промените обаче няма да засягат само социалните мрежи. Брюксел планира нов режим за защита на непълнолетните и при онлайн игрите, чат-ботовете и така наречените AI спътници. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Лийдс Юнайтед победи с категоричното 4-1 гостуващият Нюкасъл Юнайтед в последната среща от четвъртия кръг на Висшата лига на Англия. Това е втора победа от началото на кампанията, с която те събраха 8 точки и излязоха на третото място във временното класиране, като изостават с 4 точки от лидерите Арсенал и Манчестър Сити. Автогол на Луис Майли даде аванс на Лийдс 32-та минута, само 120 секунди по-късно Джейсън Богъл удвои преднината на белите. В добавеното време на първата част Доминик Калвърт реализира и трети гол за Лийдс, което направи втората част до голяма степен протоколна. Матчът обаче остана отворен и интересен и в 59-та минута Ноа Окафор покачи за 4-0. Нюкасъл стигна до почетно попадение в 90-та минута. То беше дело на резервата Базумана Туре, като за 20-годишния халф от Кот Дивуар това беше първо попадение с екипа на Нюкасъл. Поражението остави свраките на 12-то място в класирането с 5 точки.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес облачността е разкъса за значителна над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието, по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса. На 15 и 16 септември за смяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево и пътя Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил. Днес от до 21 часа дейности се изпълняват на първокласния път в района на село Ябълково при 28-я километър, като трафикът се осъществява двупосочно в свободната лента.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Влизаме във втората половина на Office Break за днес, точно 5 минути след 12. С кого? Днес един, с двама. Шакира и Пърнабой в Дай-дай.

0: Felix Yen, Ain't Nobody Loves Me Better. Да, и сцената я обичаше, и тя обичаше сцената и музиката, и това е причината, ако някога имате път към Нашвил, да се окаже, че кацате на летище Доли Партън. Предстои прекращаване на летището там, именно в чест на заминалата си, а скоро истинска кантри легенда. А това е родния и град, където републиканското щатско управление и ръководството единодушно се съгласиха да преименуват международното летище на града, именно на иконата на кантри музиката. Бордът е гласувал единодушно с 6-0 да започне процеса по промяна на името, а когато тя бъде финализирана, Доли Партън ще стане първата жена, чието име стои върху едно от 50-те най-натоварени летища в Съединените щати. Окончателно името все още не е определено, но се работи в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни, за да бъде намерен най-подходящия начин за вписването на името и богат музикално наследство на певицата. Очаква се процедурата да отнеме обаче година или повече. Финалното решение ще бъде взето съвместно с ръководството на летището и фундацията Dollywood, основана именно от Доли Партън още през 1988. Идеята за преименуване на летището в Нашвил не е нова. Петицията беше подета още в началото на миналата година, но след неприятното събитие, от края на август инициативата получи значително по-широка подкрепа. Местен губернатор предложи пък промяната да бъде възможно по-скоро. В изявление той е подчертал, че на място, където Тенеси посреща света, е напълно подходящо международното летище в Нашвил да носи името на, както я наричат, любимата дъщеря на щата, оставила след себе си десетилетия музика и, разбира се, превърнала се в истинска икона на кантри музиката. И не само. А с Джонас Блу и Малива тук след малко в Edge of Desire.
1: Търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката.

0: сайта на runners.bg или в търговската мрежа.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
2: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
3: За няколко минути пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
5: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
6: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
7: От Мотул.
6: А филтри?
7: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
6: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
8: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
9: ще открия нещо ново,
10: ще бъда по-организирана.
11: Е, поне ще опитам.
12: С Сиела на училище!
13: Бъдещето започва от днес!
14: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
15: Къде?
14: Е, как къде? StoreBG. StoreBG.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

И отново с Хари Стайлс, но в Ези Влаз нещата не са, обаче казват така, както са оставени от близо десетина години при обещавания Roadster на Тесла, а историята дали вече е факт, тук след малко. Стайл Круз сега в Dynamite.

малко след 12:30 с дати в Take Me There, къде може пък да ви отведе след 10 години обещания въпросното нещо наречено Roadster на компанията Tesla. Преди почти толкова Илон Мъск обеща, че един от следващите модели на автомобилната му компания ще бъде

0: такъв да е крайно интригуващ ролстър. Но за всички тези години само обещания и нищо конкретно. Премиерата на въпросния автомобил няколко пъти бе отлагана от самата компания. Сега изглежда, може би, най-сетне очаквания спортен автомобил е на път, защото бе обявено, че той ще бъде официално представен съвсем скоро, по-точно в началото на следващия месец. Освен тази информация, нищо друго няма налично. Очаква се представянето да се случи в централата на SpaceX в Тексас, което определено е интересно решение. Наистина е любопитно какво е подготвил Мъск и хората около него, защото някои от твърденията са, че проектът се е изменил доста през последните години и от конвенционален високопроизводителен електромобил завоят е към изцяло нов суперавтомобил с карусерия от въглеродни влакна. Нека първо да дойде, тогава и за цени ще става дума, но от порядъка на 200 000 долара не е нещо, което може всеки да си позволи. А останалите подробности, ако отново не бъде отложена пак премиерата на Tesla Roadster, ще бъдат ясни на дата 1 октомври. За Doja Cat, тук след малко в Jazz Type.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Тейн Пол и Джени Дракула, не бягайте далеч, защото в следващия час влизаме и в поредния мисли си, че знаеш кръг за седмичната награда в петък. Стойте близичко тук и за летния хит на Поли Генова. Спомени!
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
8: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
7: И няма влага, казваш?
8: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
10: Матраци Блян.
11: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
10: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
11: Матраци Блян.
10: За да се събуждате с усмивка.
12: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп. С доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.

7 минути до 1 с Джо Кори и МНК в Heaven Heart. Време до новините, след което скачаме в мисли си, че знаеш кръг пореден. Да, но това след Coldplay и Ray. Where is my husband? Сега

0: новините.
1: Над 55 000 първокласници ще прекрачат днес училищния праг за първи път. С първия училищен звънец започва новата учебна година за общо над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. За образованието на децата се грижат 92 000 педагогически специалисти, като 20 000 от тях са в детските градини, които също отварят врати. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците. Това съобщават от Просветното министерство. Над 2000 пък са новоизградените STEM центрове за новата учебна година. НАП извършва засилени проверки на търговците на цветя. До момента са направени 88 проверки, при които са установени 42 нарушения. От тях 19 са за неиздаване на фискални бонове, а в 3 обекта изобщо не е имало фискално устройство. Санкциите за неиздаване на касова бележка могат да достигнат до 20 000 евро при повторно нарушение. В София град са извършени 33 проверки, установени са 19 нарушения, от които 8 за неиздаване на касови бележки. От НАП отбелязват, че в този ден контролът върху цветарските обекти традиционно е най-масов и че има ръст на нарушенията, който предстои да бъде анализиран. Превозвачите могат да подадат заявление за финансова подкрепа по схемата за минимална помощ до 17 септември. Правителството е осигурило 55 милиона евро, а кандидатстването започна на 2 септември след публикуването на постановлението в Държавен вестник. Максималната помощ за едно предприятие е до 300 000 евро, като в тази сума се включва и всяка друга минимална помощ, получена през последните 3 години. Процедурата е изцяло електронна, чрез специална платформа, в която фирмите регистрират превозните средства, попълват необходимите данни и прилагат документите. Право да кандидатстват имат транспортни предприятия с лиценз за превоз на товари, чиято основна дейност е товарният автомобилен транспорт и които отговарят на условията за допустимост по схемата. Цените на петрол

0: Отново скачат заради опасения от недостиг, след като Саудитска Арабия спря нефтопровода изток-запад, а Хормузкия проток продължава блокадата, предизвикана от инцидента с петролен танкер, който изгоря след удар в морска мина. На азиатските пазари цената се повиши с около 2%. Паралелно с това Пентагонът за първи път признава недостиг на боеприпаси заради войната в Иран. В доклад на Американското министерство на отбраната се посочва, че операция е епична ярост е довела до значително намаляване на стратегическите запаси. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Облачността днес ще е разкъсана значително над северозападните райони, следобед над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините, в Западна България ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса, температура на морската вода 23-25 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Това ви е поредния шанс, в който може да се включите с правилен отговор в мисли си, че знаеш за тази седмица, но това след малко. Стартът след един е за, да, завърналите се неочаквано, но много приятно. Моранди, Мискали.

0: Ариана Гранде в Weekend with Friends. 10 минути след един. Не можем да бъдем приятели с тези, които забраняват кафето. Да, звучи странно тази история в днешния Мисли си, че знаеш кръг, но намерих поне два периода, в които любимата напитка е била забранявана в историята по различни религиозни и политически причини. А къде и през кои години е била забранявана напитката кафе и защо, можете да развиете вашите отговори на 0878501000.
1: Мислиш си, че знаеш?

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. С мядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия папия за 6,13 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
5: Поръчката иде.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
7: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
8: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.
9: Химакс Фарма представя.
10: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
11: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на стана.

0: дете. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
0: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: Taylor Swift, Satellite и хоп, стана почти 1:30. Имате достатъчно време на 0878 50 000, за да се включите в поредния кръг за тази седмица. А тук се въртим около любимото от векове на хората кафе, но точно пък през цялата тази човешка ера и запознанство с кафето е имало конкретни места и периоди, в които по различни причини любимата напитка е била забранявана за консумация. Но къде, кога и защо, казвате вие.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Base Persuades. Точно под това заглавие след 3 дни излиза 10-тия албум на Miley Cyrus и едноимения сингъл, който пък е около нас от началото на месеца. Завършваме, мисли си, че знаеш кръга скоро с Hugo и Ultranatale. Те са тук в Moving to the Sun.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци. Проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември. Червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus. И банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
8: Стелажи, проектирани в Зографа.
9: Стелажи, произведени в Зографа.
8: Оборудване, проектирано по ваша идея.
9: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
8: Оборудване, създадено за вашия успех.
9: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
8: Зографа, марката на вашия успех.
9: Zografa.com.
10: О, Мите, как си?
11: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
10: Явно не знаеш за Остеомув.
11: За пръв път го чувам.
10: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
12: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
13: Този септември...
14: Знам, че не сме си особено симпатични.
13: Башар Рахал.
15: Колко на успешни опити ще направим?
13: Асен Блатечки.
14: Причина за смъртта.
13: Калин Врачански.
16: Еволюцията ни се дължи.
13: Йоана Буковска.
16: На болезнени преживявания.
13: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
17: Революция на цените в Емарк. Влез в приложението и откри хиляди оферти като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.

0: Юга утро на Тей, Moving to the Sun. Местим се към финала на днешния мисли си, че знаеш кръг, който се въртеше около някои от историческите места и години и епохи, когато колкото и да е странно, се оказа, че пиенето на кафе е нещо, което не е желателно и е подлежало на забрана. Но къде и кога? Всъщност, да, това беше вашата задача.
1: Няколко пъти е забранявано кафето. Най-напред в Мека 16 век губернатора Хайербек забранява кафето, защото смята, че събирането на хора в кафенетата води до политически дискусии, критики срещу властта, свободомислие. По същата долу-горе причина, Османската империя и султан Мурад IV въвежда строга забрана за пиене на кафе, защото често се сурово са били наказвани нарушителите, защото са правили заговори там тия кафенета и напитката имала вреден ефект за съзнание.
0: А говориш за Османската империя, за смъртно наказание за чаша кафе, да, тъй като пиенето и пушенето и събирането на хора можело да доведе в неговата представа до заговори срещу самия него. Говорим за султан Мурад IV. Това е една от най-бруталните забрани на кафето.
1: Да. А в Швеция, по друга причина, в 1746 година крал

0: Густав III издава декрет срещу прекомерната употреба на кафе и чай, защото се опасявал за здравето на гражданите. И по-късно дори забранява и специалните съдове за кафе, което е малко... Да,
1: конфискуват се чаши, чиники, има огромни данъци върху кафето и чая и хората отказват да ги плащат. В крайна сметка и там нещо неразбрано е, се е появило като заговор срещу тази напитка.
2: Две от държавите са малко малочудват мене. Едната е Турция, другия е Швеция, но общо взето мисленето и Мека, нали?
1: Да.
2: Когато била 1511 или беше, кой беше там, беше забранил, защото по кафенета се събирали и да не го сваляли, някакви такива
1: истории. Да, това е историята на управителя на Мека, Хаир Бей.
2: Да,
1: същата е историята и това вече го обсъдихме в Османската империя през 1633. Швеция също е доста любопитна. Хайде да идем в Англия, там пропуснахме за момента.
2: Не ми излизало, честно да ти кажа. Аз си помислих за Англия, не ми излезе, викам, че...
1: Ви сега, много интересно, че навсякъде проблема на власт имащите е един и същ. Хората не трябва да се събират, да, защото се събират, може да им дойде мозъка. При положение, че още няма средства за обработка на мозъци, като телевизии и така нататък.
2: Създават ги.
1: Нищо не се е променило от 1675. Ето ти забраната на крал Чарлз II. Там има истински бум на кафенетата по това време, но ето и той вижда уж цивилизована държава, сериозна заплаха в забирането.
2: Точно за това казах, че Швеция не е забрана.
1: Всъщност забраната в Англия предизвиква масов обществен гняв и протести от страна на търговци и граждани, толкова много, че кралят наистина е оплашен от истинско въстание и там забраната трае едва 11 дни, преди изобщо даже да влезе в сила. Така
2: много,
1: че...
2: Много интересно
1: да знаете, пиенето на кафе е опасно. Пиенето на кафе.
2: И така е. Прекаленото. Точно всичко, което прекалява човек, мисля, че не е добре, но сега говорим за кафенците.
1: Не, говоря от социална гледна точка, защото пиенето на кафе събира хора, пък събирането на хора...
2: Пиенето на уиски пак е събира.
1: От времено до ден днешен не се приема добре от властта, така че никакво събиране, че може да ви дойде нещо на ум.

0: Off and Back, Smiles Away, почти минутка след два, не, даже много по-близо от това разстояние. Стоян и Витоша On Air, а това веднага след новините.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на новата учебна година в Русенското училище Христо Ботев.
3: Всеки от нас помни своя първи 15 септември, защото тази дата за нас българите не е подвластна на времето. Тя не се забравя. Тази година, само вижте в този двор какъв прекрасен, цветен, пъстър, шумен, по-детски шумен кошер. И колко е красива тази картина.
2: Още преди 188 години е имало съзнание у нашите предци, че само с образованието и с учителите може да се върви напред и само така може да се гарантира успехът на България, каза още държавният глава. Церемонията в училището включваше посрещане на първокласниците, музикални изпълнения на ученици и традиционния ритуал с първи училищен звънец. Премиерът Румен Радев определи изнесената информация по случая Петрохан Околчица като потресаваща и изключително тревожна за бъдещето ни като общество. Той настоя да бъдат дадени отговори как организацията, свързана с случая, е функционирала в продължение на години и какви отношения е имала с държавните институции. Премиерът постави серия от въпроси за дейността на неправителствената организация, за подкрепата, която по думите му е получавала, както и за начин, по който е придобила обществена легитимност. Ние трябва

0: Да намерим отговор, трябва да стигнем до дъното на тази наистина секта и педофилска организация, каза още Радев. Как така институции са дали на едно НПО име, функции и легитимация на държавна агенция? Как така това НПО, свърталище на педофилия, показващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа, попита Радев. Той поиска да бъде изяснено и как организацията е разполагала с голяма територия, как е бил ограничаван достъп път до нея и при какви обстоятелства е било регистрирано значително количество оръжия. 19-годишен узбекистански работник е загинал при трудова злополука в складов цех в Лом на 14 септември. Под ръководството на окръжната прокуратура в Монтана се извършва разследване, включващо оглед на мястото, изземване на материали, разпити на свидетели и проверка на организацията на работния процес. Искана е документация от работодателя и институциите, за да се установят условията на труд и спазването на правилата за безопасност. Назначена е съдебно-медицинска експертиза. Досъдебното производство е за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на дейност, повишена опасност, а разследването продължава под прокурорски надзор. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Облачността днес ще е разкъсана значително над северозападните райони, следобят над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините, в Западна България ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса, температура на морската вода 23-25 градуса.
3: Вефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 5 минути след 14. Здравейте от мен, Стоян съм. Това е началото на Витоша On Air, както обикновено. И днес, разбира се, няма да изневерим на работното време. Заедно оставаме във времето до 5. А началото е такова. Миро, твоето секси аз по Радио Витоша.

Дуа Липа, Dance the Night, това е по Радио Витоша. На Том Холанд официално се скачи до върха на класацията на най-касовите актьори в историята на киното. Британската звезда е натрупала впечатляващите над 15,5 милиарда долара световни приходи от филмите, в които участва, като основният двигател на рекорда са последните му два проекта «Одисея» на Кристофър Нолан и Спандърмен, не знам какво е, но Спайдърмен, Спандър, готин, Спайдърмен Бранд Нью Дей. Само 30 години Том Холанд успя да изпревари досегашните лидери в тази доста престижна класация. Огромният успех на новия Спайди се оказа решаващ за изкачването му до първото място. Филмът вече е натрупал около 2,4 милиарда долара в световния бокс офис и се превърна в третото най-касово заглавие в историята на киното след Аватар и Отмъстителите краят. Другия филм на Холанд за тази година, Одисея на Кристофър Нолан, също се оказа сериозен хит. Лентата, в която актьора играе Телемах, вече е преминала границата от 1,6 милиона долара приходи. Така само двата филма, излезли през лятото, донесоха на Том Холанд колосални приходи и го превърнаха в най-успешната звезда по отношение на общия бокс офис на биографията му. А Спайдърмен всъщност промени неговата кариера. Голяма част от успеха на Том Холанд е свързана с ролята му на Питър Паркър. Британецът се превърна в един от най-разпознаваемите актьори в Марвел, като вече единственият изпълнител изиграл главната роля в 4 самостоятелни игрални филма за Спайдърмен. Пътят му към огромните хонорари също е впечатляващ. За Spider-Man Homecoming Холанд получава около 500 000 долара, след това за Far From Home около 4 милиона, за No Way Home възнаграждението му скача на 10, а за последния филм от поредицата разликата вече е огромна. Според информация на The Wrap, актьор е взел поне 20 милиона предварително, като благодарение на договорените бонуси и проценти от приходите, общото му възнаграждение може да надхвърли дори и 100 милиона долара.

бе превърнал в най-касови актьор сред мъжете, като тогава се нареждаше трети сред всички изпълнители. Последвали успех на новия Спайдърмен, обаче го изведе на върха. Честито на Том Холанд. Ние продължаваме ето така. The Weeknd и I Can Feel My Face сега по радио Витоша.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
5: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение.

0: Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.

0: само по Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в тройка на разсъмване ще обсъдим с интерес и потрес поредното покачване на горивата, което според абсолютно всички анализатори се случва плавно.
2: Дали този полегат процес ви изпълва със спокойствие или стреса е абсолютно същия? Какво планирате за следващите месеци, след като в последните това поскъпване на горивата се отрази и на абсолютно всичко, което консумираме и потребяваме?
1: Свикнахме ли вече с плавното поскъпване на горивата или всеки път трябва да променяме плана за действие, за да можем по някакъв начин да оцелеем?
2: Дали сварената жаба се чувства достатъчно уютно и топло, за да изкара хладния сезон? Или пък вече наистина сериозно сте коментирали вкъщи какво да правите през зимния сезон?
1: Питаме ви, какъв е новият ви план за новото плавно покачване на горивата? Ще използвам по-активно градския транспорт. От сега си правим двойно количество зимнина или...
2: Имам две коли. Едната е на ток, а другата на газ.
1: Блазе ти.
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
1: И ви очакваме точно в 6.

Нотари 54 Ultra, Talk to You, това е в ефира на Радио Витоша, а Netflix разработва топък анимационен сериал. Нищо пак е нещо. По популярната поредица видеоигри Diablo на Blizzard Entertainment, това бе обявено официално като новина на BlizzCon 2026. Проектът, разбира се, е в начален етап на разработка, като все още не са обявени премиерна дата, актьорски състав или конкретен сюжет. Действието в Diablo се развива в мрачния свят на Sanctuary, където човечеството е въвлечено в вечния конфликт между висшите небеса и пламтящите адове. Според официалното описание на проекта от компанията Създател, след десетилетия, в които вдъхваме живот на цели вселени чрез нашите игри, си партнираме с някои от най-големите творчески сили, за да разкажем още повече истории извън света на игрите и на нови екрани. В Netflix се разработва нов анимационен сериал, чието действие се развива във вселената на Diablo. Повече подробности ще бъдат споделени в бъдеще, но това е само началото. Още много неща са в процес на разработка в нашите вселени, се казва в официалното съобщение, а ние като фенове на Blizzard и игрите, които правеха през годините, чакаме с нетърпение, разбира се. Сериалът ще бъде изцяло анимационен, очаква се стилово да следва успешната формула на гейминг адаптации в платформата като Arcane по играта League of Legends. Първата игра от поредицата Diablo излезе, мога да кажа спокойно, защото си го спомням, понеже съм бил на една завидна 14 годишна възраст тогава, през 96-та, на тази година франчайза навърши 30. Най-новата игра от поредицата Diablo 4 пък излезе през 2023 година. От тук насетне чакаме бъдещи апдейти, примерно на играта и новия сериал съвместно с Netflix. А сега продължаваме ето така. Дарья Екимова и Дигитално. Преди нея Джастин Бибър и Ники Минаж. Бюре на бит по Радио Витоша.

Дара Екимова и нейното дигитално в ефира на Радио Витоша. Да напишеш сценарий, който Холивуд да купи, е чудесно начало, но да откажеш примамлива сделка, защото държиш и да изиграеш главната роля, вече е проблем. Особено когато си никому неизвестен актьор и парите никак не са излишни. Силвестър Сталон обаче имал едно условие. Той да играе Роки във филма, чийто сценарий е написал. Тази негова непреклонност застава в основата на I Play Rocky, филм на Питър Фарели за създаването на боксовата класика от 1976 година. На трейлерът представя Антони Иполито в ролята на младия Слай, който трябва да убеди филмовата индустрия, че заслужава шанс пред камера. Историята има достатъчно материал за драма още преди първия снимачен ден. Продуцентите виждат потенциал в сценария, но предпочитат познато лице за главната роля. Сталон обаче отказва да отстъпи. За него възможността да изиграе Роки е също толкова важна, колкото и самия филм да бъде сниман. Иполито също получава ролята по начин, който спокойно би влязъл в сценарии. Според разказа на Фарели пред публиката на фестивала в Торонто, актьора заснема сам 3 сцени в мазето на баба си, записа стига до режисьора и слага край на търсенето на неговия Сталон. Ако лицето му ви е познато, вероятно сте го гледали в сериала «Оферта».

0: Та, например, Тами Полито играе млади Ал Пачино в историята за създаването на Кръстникът. Очевидно, някой трябва да поеме трудната задача да бъде бъдеща холивудска легенда, преди останалите да са разбрали за това. Около него Фарели събира Ана София Роб като Саша Зак, първата съпруга на Силвестър, Мат Дилан като баща му и Стефан Джеймс като Карл Уедър с актьора зад Аполо Крид. Джей Дюплас влиза в ролята на режисьора на Роки Джон Авилсън. Самия Фарели има опит с истории, които печелят публиката, а после и академията. Неговия Зелената книга спечели наградата на зрителите в Торонто преди да стигне до Оскар за най-добър филм. Американското разпространение на iPlay Rocky започва с ограничени прожекции от 6 ноември, а от 20 ноември филма ще излезе в повече кина, половин век след като оригиналния Rocky излиза на голям екран. А ние продължаваме серия на Гранде. Hey there, I made you love me по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Teddy Swims и Mr. Know It All, песен, която чухме 11 минути преди новия час и новините. След малко ви обещавам да продължим така по отношение на музиката. DJ Коя, Джейсън Деруло, Мелоди и Мичико Повитуша.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Стелажи, проектирани в Зографа.
7: Стелажи, произведени в Зографа.
6: Оборудване, проектирано по ваша идея.
7: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
6: Оборудване, създадено за вашия успех.
7: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
6: Зографа, марката на вашия успех.
7: Зографа.com.
8: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
11: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
10: Кристалите хубаво работят, ами ти...
11: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
10: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
12: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
13: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
14: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu. И така, happy birthday на нас и отстъпки за вас от нечовешките.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Модернизацията на армията трябва да продължи и не може да бъде еднократен акт. Това заяви военният министър Димитър Стоянов по време на откриването на учебната година в професионална гимназия Васил Левски в Мездра. Той съобщи, че предстои среща с Министерството на финансите за обсъждане на бюджетната рамка за 2027 година, като подчерта, че армията е била пренебрегвана близо 3 десетилетия и има нужда от устойчиво финансиране за модернизация. Стоянов изрази надежда да убеди правителството в необходимостта от заложените инвестиции. По повод обсъжданите промени в закона за отбраната, той посочи, че борбата с дронове е новото предизвикателство за системата за сигурност и изисква иновативни решения. Министърът на културата Евтим Милошев откри учебната година в Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа и съобщи, че ремонтът на покрива на третия етаж, разрушени при пожара през април 2025, започва в следващите дни. Той подписа на място договор за възстановяване на сградата. По обществената поръчка са предвидени 45 дни за проектиране и 150 дни за изпълнение, но Милошев заяви, че ще се работи за съкращаване на сроковете. Ако условията позволят, ремонтът може да приключи около нова година. Демократична България предлага законодателна програма от 40 законопроекта, насочени към цялостна дигитална трансформация на държавата. Според Божидар Божанов, целта е повече удобство за гражданите, по-ефективна администрация, прозрачност, ограничаване на корупцията и по-добра бизнес среда. Пакетът Законите за дигитална България е разделен на 8 групи. Предвиждат се мерки за нулева бюрокрация, включително премахване на редица хартиени документи, като здравноосигурителна книжка, болнични листове, удостоверения за наследници и липса на задължения, печати, стикери за автомобили и хартиени документи за таксиметрови превози, както и дигитализация на риболовни и ловни билети. 10 законопроекта въвеждат изцяло електронни процеси, електронно досъдебно производство, електронно инвестиционно проектиране, електронни нотариални услуги, онлайн регистрации на автомобили и фирми, дигитализация на телки, електронни фактури и централизирано проследяване на административните срокове. Върховният съд на САЩ подказа да позволи на пощенската служба да въведе нови правила, ограничаващи гласуването по пощата, решение, което представлява удар по усилията на президента Доналд Тръмп да стесни този начин на гласуване преди междинните избори през ноември.

0: отклони искането на Министерството на правосъдието да бъде отменено решението на федералния съдия Индира Талвани в Бостън, което блокираше прилагането на новите ограничения. Правилата бяха въведени след изпълнителна заповед на Тръмп от месец март. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Облачността днес ще е разкъсана значително над северозападните райони, следобед над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините, в Западна България ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса, температура на морската вода 23-25 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: И старт на 15-я час в ефира на Радио Витоша с Шакира, Бърнабой и Дай Дай. Слушаме тази песен сега.

0: си част от моите.
1: Дара, крадец на мечти, и това в ефира на Радио Витоша. Днес можем да създадем изображение за секунди и цели светове се появяват на екрана само след един промпт, а изкуственият интелект става все по-добър в това да рисува, пише, анимира вместо нас. Точно в този момент едно студио решава да отдели около 3000 часа, за да изработи един единствен герой. Първата реакция, разбира се, е възхищение, втората обаче почти неизбежно е защо? А отговорът на лайка се казва Wildwood. Студиото, което стои зад филма Coraline, подготвя най-амбициозния си стоп-моушен филм до сега. Работата по адаптацията на фентази романа на Колин Мелой продължава близо 16 години, а резултатът ще излезе по кината на 23 октомври. Wildwood разказва историята на тинейджерката Пру Макил, чийто малък брат е отвлечен от тято Гарвани и отнесен в Умагиоса на гора. Зад гласовете на героите стоят звезди като Кери Мъллиган и Махершала Али. Но истински впечатляващата история се случва зад камерата. За 132-минутния филм екипа изгражда 136 физически декора и създава 231 кукли. А само изработването на един от героите, Златен Орел, наречен генерала, отнема около 3000 часа. Всичко това за изкуство, което се движи с почти абсурдна скорост. Куклите се местят на микроскопични разстояния, снима се кадър, процесът започва от начало, отново и отново. В интервю Травис Найт, изпълнителният директор на Лайка и режисьор на Wildwood, разказва подробно за годините работа за Wildwood и наречи това тих акт на бунт. И може би точно сега тези думи имат повече смисъл от всякога, защото Лайка не отрича технологиите. Найт дори се шегува, че в студиото не са амиши. През годините традиционната стоп-моушен анимация е съчетавана с все по-модерни компютърни техники, но технологията остава само инструмент, а човекът зад нея важният фактор. Това е граница, която става все по-трудно да различим. AI напредва толкова бързо, че понякога вече е трудно да разберем кое е създадено от човек и кое

Твоят машина за сега е то огромна помощ, но някъде там неизбежно остава и притеснението колко далеч може да стигне. И все пак има нещо различно в нещата, които някой действително е създал с ръцете си. Душа, дух, следа от човека за тях. Самия Найт го каза по друг начин. Създаването на изкуство остави отпечатъци върху самото изкуство.

2004 година филмът спечели над 52 милиона долара в световния бокс офис. Затова Wild Oats пристига в толкова интересен момент. Не защото лайка може да победи технологиите, нито защото ръчната работа непременно е по-трудна, е само по-трудна, а защото във време, в което всичко трябва да бъде по-бързо, по-лесно и автоматизирано, някой доброволно избира обратното. Да отдели години, 16 години, да построи декори, 136 декора, да създаде стотици кукли и да прекара 3000 часа върху един единствен орел. Когато машините стават все по-добри да имитират човека, започваме може би да ценим повече следите, които само човек може да остави. А сега продължаваме ето така, Halsey и Without Me, този следобед в ефира на Радио Витоша.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.

0: Smartfon Selena predstawia.
1: Pak se započva.
2: Nov telefon
1: ili nov smart časovnik.
0: Da i da. Sa smartfon Selena od Yetel ne je nužno da izbираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
9: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан.

0: също. Озон.
1: Поръчката иде.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com.
4: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.

След като Деян Китън си отиде, това се случи през октомври миналата година, та само месец след това се заговори, че се готви продължение на един от филмите с нейно участие, Камъкът на раздора. Сега, близо година по-късно, работата по проекта вече всъщност официално е потвърдена. Новината се обявили от Searchlight Pictures в социалните си мрежи, където се посочва, че премиерата предстои скоро, а към описанието на публикацията избрани актьорския състав. The Family Stone, както е заглавено официално продължението, ще се завърнат почти всички актьори от оригиналния филм от далечната 2005 година, Рейчел МакАдам, Сара Джесика Паркър, Клеар Дейнс, Дърмът Малруни, Крейг Нелсън, Люк Уилсън, Тайрон Джордано, Пол Шнайдер, Елизабет Ризър и Брайан Уайт. Единствено голямото изключение ще бъде Диан Китън, за съжаление, но историята във филма ще отдаде почет към актрисата, предвид, че действието се развива след като героинята и Сибил Стоун си отива от този свят. 20 години след смъртта на майка си, семейство Стоун се събира на Коледа. Многи очаква най-голямата изненада. Бащата на очакване поканил жената, в която се е влюбил, за да се запознае с цялото семейство. Това гласи синопсисът на The Family Stone. По информация на Deadline се очаква снимките на филма да започнат тази есен в Нью-Йорк. На режисьорския стол отново ще седне Том Безуча, който работи по Камъкът на раздора преди повече от 20 години. Той ще режисира продължението по свой сценарий, а продуцент ще бъде Майкъл Лондон. Историята на оригиналния филм проследява Еверет Стоун, герой на Дърмът Малрони, който води своята приятелка Мередит, изиграна от Сара Джесика Паркър, у дома за празниците, за да я запознае с семейството. Разликите в характерите им обаче водят до катастрофални ситуации, романтични осложнения и разкритието, че си бил героинята на Диан Китън е болна. Когато излиза през декември 2005, филма бързо се превръща в един от най-харесваните и гледани коледни филми. Заглавието печели 92 милиона долара приходи в световния бокс офис, а освен това носи номинация за Златен глобус на Сара Джесика Паркър. А ние продължаваме ето така, очаквайки продължението на тази коледно-любовно-комедийно-драматична история. Дати, Take Me There, това обаче ще чуем след малко, защото сега предлагам да обърнем внимание на тази песен, която чухме за първи път, не мога да повярвам, преди цели 12 години. Кенжи Жираки Андалус в ефира на Радио Витоша.

0: Дати, Take Me There, това в ефира на Радио Витоша на спортният диетолог Джони Ундина разкри, че тайната на диетата на Кристиано Роналдо не се крие в екзотични храни, а в фактор, който повечето хора не притежават. Специалистът описва храненето на 41-годишния португалски национал като доста скучно и без големи тайни, базирано на храни, които всеки може да набави вкъщи, но има нещо съществено. Тайната на диетата на Кристиано Роналдо е съставка, която 90% от нормалните хора или елитните спортисти нямат, а именно постоянството, казва специалистът. След успешна кариера от над 2 десетилетия, Кристиано разчита на методи, които доказано му носят резултати. Често се базираме, казва специалистът, на магически решения и неща, които ни казват социалните мрежи, докато пренебрегваме основата на постоянството. Еми да, то друго си е някой да ти предложи в някои от социалните мрежи, която и да е магическо хапче, което да те направи с огромни мускули, с 0% подкожни мазнини, с супер висок тестостерон и там каквото, нали, имате като изискване за себе си и своето тяло, без да положите грам усилия. Ундина подчертава, че диетата на играча се състои от естествени неща, за разлика от тенденциите, които много млади хора следват. Проблемът е, че има 18-годишни момчета, които купуват хималайска сол или са прочели в социалните мрежи, че ако постят 15 дни, ще могат да вкарат гол от ъгъла, а всъщност не е така. Това, което трябва да се опитаме да имитираме, е, че 95% от деня му е здравословно хранене. Става въпрос за Кристиано, а 5% друго. Смятам, че процентът за останалата част от населението е различен, така заключава диетолога, подчертавайки баланса като ключ. А ние продължаваме ето така, балансирано, следобедно, приятно, музикално, с Майли Сайрас и Secrets по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота.

0: Кетай Анимал в ефира на радио Витуша. 14 минути преди новия час и новините с Росен. До тогава продължаваме с още музика, разбира се. Полигенове спомени, това ще чуем, но след малко.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Чисто е. Влизаме.
7: Спокойно. Няма движение.
8: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
9: Не, само не това.
10: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
11: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
14: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
16: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
17: От Мотул.
16: А филтри?
17: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
16: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
18: Ace Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. Ace Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. Ace Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
19: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Хеликоптер втори пореден ден извършва въздушни огледи на бази за съхранение на боеприпаси в района на Габрово и Велико Търново. По информация на нова, летателният апарат е кацнал на летище Горна Оряховица и оттам изпълнява регулярни инспекционни полети. Проверките обхващат складове и съоръжения както на компания Емко, така и на други военни заводи в региона. Мерките са предприети след взрива в база на Емко край село Царева Ливада миналия петък. Целта е да се оцени нивото на сигурност и начина, по който се гарантира безопасността на тези обекти. Лицензът на училище Космос е под риск от отнемане, ако до края на септември не бъдат изпълнени предписанията и не се покрият нормативните изисквания, заяви министърът на образованието Георги Вълчев. През септември регионалното управление на образованието ще направи нова проверка, за да установи дали констатираните по-рано нарушения са отстранени. При първата инспекция са установени сериозни проблеми в организацията на учебния процес и в квалификацията на преподавателите. На училището е даден срок да коригира нередностите, след което експертите ще извършат повторна проверка на място. По останалите въпроси, свързани с евентуални длъжностни престъпления и документи с невярно съдържание, министърът призова да се изчака резултатът от прокурорската проверка. Старозагорските криминалисти разкриха модерно оборудване наркооранжерия в къща в село Змейово. При операцията са открити голямо количество растения от рода на конопа и 68 пакета с суха растителна маса, всеки по около килограм. Помещението е било професионално оборудвано с специални климатични вентилационни системи и лед осветление, осигуряващи условия за отглеждане на канабис на закрито. По случая са привлечени като обвиняеми 45-годишен мъж и 29-годишна жена, като разследването продължава и предстои да бъде установена ролята на всеки от тях, както и предназначението на откритата марихуана. Второто по натовареност белгийско летище в Шарлероа ще бъде засегнато от утре от стачка на въздушните диспетчери, съобщават местни медии. Ръководителите на полетите са обявили, че няма да работят 24 поредни нощи от 22 до 8 часа до 10 октомври. За сега от летището не уточняват какъв брой пътници и полети ще бъдат засегнати от стачката, но се очаква последиците да бъдат значителни. Предупреждението за стачни действия е било внесено в края на юли и е свързано с спор между работодателя и служителите за размера на нощните надбавки в заплащането на нощния труд. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Григор Димитров ще се присъедини утре към националния отбор по тенис в Дания за мачовете от световна група 1 на Купа Дейвис, които ще се играят на 18 и 19 септември в зала Royal Stage. Срещите ще бъдат на твърда настилка, а при победа България ще се върне в световната група, докато при загуба тимът ще играе бараж през февруари. Това ще бъде първото участие на Димитров за България в турнира от 2015 насам. Той има впечатляващ баланс – 16 победи и една загуба на сингъл, както и 4 победи и 3 поражения на двойки. Последният му матч за националния отбор е срещу Люксембург, когато България печели с 5-0 и Гришо си осигурява квота за Олимпийските игри в Рио 2016. Времето с подкрепата на

0: Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на...
1: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
2: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Максималните температури ще са между 23 и 28. градуса.
0: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Двама души загинаха, други двама са в болница след тежка верижна катастрофа този следобед. Заради тежкото происшествие временно е спряно движението на всички превозни средства в участъка между разклона за село Гергевец и пътен възел Ямболска Детелина. Екипи на пътна полиция са на терен и регулират потока от коли. Въведени са обходни маршрути. Шофьорите се насочват по път 1-6 и през самото село Гергевец.
4: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: И така звучи началото на последния час на Витоша On Air в днешния вторник. Мадона, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Това ще чуем ето сега.

Imagine Dragons, Bones, това в ефира на Радио Витоша. На преди близо 17 години Кристиан Бел стартира работа по проект, който няма нищо общо с киното. Тази седмица той най-накрая вижда резултата. В Палмдейл, Калифорния, отвори първото селище на Together California, създадено за деца в приемна грижа. На територията му има 12 семейни къщи, но идеята за тях е по-важна от самите сгради. Те са проектирани така, че брати и сестри да могат да останат заедно, когато бъдат отделени от родителите си. Бел започва да се интересува от проблема, когато собствената му дъщеря още е малка, докато научава повече за приемната грижа в Калифорния, открива нещо, което го шокира. Попадането в системата може да означава не само раздяла с родителите и дома, но и с братята и сестрите. Според Together California, 3 от всеки 4 деца в приемна грижа са изложени на риск да бъдат разделени от своите братя и сестри. Причините едно дете да бъде отделено от семейството са различни и зад всеки случай стои собствена история, но независимо от обстоятелствата, промяната в живота вече е огромна. Нов дом, нови хора, ново ежедневие. Загубата на връзката с брат или сестра може да добави още една раздяла към всичко това. Около този проблем всъщност е изграден и моделът на Together California. Проекта преминава през години планиране, търсене на средства, административни процедури, пандемия и строителство. Едва през 22-а година е закупен терен от близо 19 декара в Палмдейл, а преди 2 години започва строителството. Времето вложено в проекта променя начина, по който човек гледа на тази история. В случая Кристиан Бел го казва, т.е. говори за себе си. Често чуваме за известни личности, които даряват пари или застават зад кампании. Това също има значение, но почти 17 години работа говоря за нещо повече от желание да подкрепиш добра кауза и да продължиш нататък. Кристиан Бел е вложил в нея не само финансови средства и известност, а време и постоянство, което показва колко сериозно е приел проблема още когато за първи път се е сблъскал с него. Ето как един човек от супергерой на екрана може да се превърне в супергерой в реалния живот, поне в очите на деца, които благодарение на него ще останат заедно като братчета и сестричета. А ние продължаваме ето така. Калвин Харис и Риана, This is what you came for по Радио Витоша.

0: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия папия за 6,13 евро. Лидъл. Заслужава си.
0: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
2: Zografa.com.
3: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Скъпи, имам друг.
7: Какво?
6: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
7: Моля?
6: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
7: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.

0: Радио Витоша.
1: Сряда сутрин, тройка на разсъмване, ще обсъдим с интерес и потрес поредното покачване на горивата, което според абсолютно всички анализатори се случва плавно.
2: Дали този полегат процес ви изпълва със спокойствие или стреса е абсолютно същия? Какво планирате за следващите месеци, след като в последните това поскъпване на горивата се отрази и на абсолютно всичко, което консумираме и потребяваме?
1: Свикнахме ли вече с плавното поскъпване на горивата или всеки път трябва да променяме плана за действие, за да можем по някакъв начин да оцелеем?
2: Дали сварената жаба се чувства достатъчно уютно и топло, за да изкара хладния сезон? Или пък вече наистина сериозно сте коментирали вкъщи какво да правите през зимния сезон?
1: Питаме ви, какъв е новият ви план за новото плавно покачване на горивата? Ще използвам по-активно градския транспорт. От сега си правим двойно количество зимнина или...
2: Имам две коли. Едната е на ток, а другата на газ.
1: Блазе ти.
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
1: И ви очакваме точно в 6.

Милки Давид Гета и Just the Way You Are. Това чухме в ефира на радио Витоца. Боже, Стояне, дъното удреше. Витоша. Лудогорец ще се раздели с настоящия си старши треньор Томас Райс до часове. В това са сигурни всички турски медии, които твърдят, че специалистът вече е постигнал договорка с местния Трабзонспор, който през лятото привлече бившата звезда на Ливърпул Мохамед Салах. Изданията пише, че първоначално клубът от Черноморието се е насочил към Стефано Пиоли, но съгласие не било постигнато. Варианти били местни специалисти като Шенол Гюнеш и Борак Елмъс, но Трабзон искал чужестранен треньор и това наклонило везните към Райс. Очакванията са до довечера германецът да бъде в офисите на новия си клуб за официален подпис. Той ще бъде взет с частен самолет, а намеренията са да води Трабзон още в следващия матч от турското първенство срещу Галатасарай. В някои медии се появиха твърдения, че Лудогорец не може да го спре, тъй като в договора му има откупна клауза от 1 000 000 евро и тя ще бъде платена. Ми чудесно, хем се отърваха от Томас Райс, който по мое мнение не беше най-добрият треньор, който е бил начело на Орлите. Хем ще вземат и 1 милион и хем сега е чудесен момент, в който, например, спекулирам, не че ще стане, най-вероятно няма да стане, но от централата на Лудогорец се обаждат: ало, Христо Янев ли е? Дали сте свободен за следващия сезон? Не, всъщност за този. Както и да е, настига глупости. Продължаваме с музика. Саш, Нина Казанс и Mysterious Times. Тази велика, велика клубна класика ще си припомним след малко. Сега обаче слушаме Лорин и нейното тату в ефира на Радио Витоша.

Саши Тина Казанс, Mysterious Times, в ефира на Радио Витоша. Хари Кейн достигна кота 150 гола за Байерн Мюнхен в неделя, след като отбеляза победното попадение за успеха с 2 на 1 над Елверсберг в Бундеслигата. Въпреки че не успя да се разпише в първите си два мача за първенството този сезон, това се оказа просто кратко отклонение от нормата и борбата на английския национал за четвърта поредна златна обувка в немския елит вече официално започна. Той достигна този показател с феноменално темпо, 150 попадения в едва 153 мача за баварците, на неговите 61 гола през изминалия сезон го поставиха сред основните фаворити за златната топка. Как обаче постиженията на Кейн в Мюнхен се съпоставят с тези на някои от най-великите голмайстори в модерната ера на футбола? Ами да направим сравнение колко бързо той достига до 150 гола за Байерн, спрямо, например, своя предшественик с номер 9 Левандовски, Кристиано Роналдо в Реал Мадрид и Лионел Меси в Барселона. Ами добре, Хари Кейн успява да вкара 150 гола за 153 мача. Това се случва за 3 години, 1 месец и 2 дни в този неговия клуб Байерн Мюнхен. Робърт Левандовски успява да вкара 150 гола за 193 мача, като това му отнема 3 години, 8 месеца и 23 дни, откакто дебютира в клуба. Разбира се, че отново говорим за Байерн Мюнхен. Кристиано Роналдо. 149 мача са необходими на CR7 и 3 години и 5 дни, за да вкара 150 гола за Реал Мадрид. А на Меси са му били необходими доста повече. 232 мача, време от дебюта 6 години, 1 месец и 9 дни. 6 години и 232 мача, за да вкара 150 гола. Добре, ще включим и Килиан на МБП, който е изиграл 196 мача за ПСЖ, за да вкара 150 гола. А това му отнема 4 години, 3 месеца и 27 дни. А ние продължаваме.

0: Чаваме така Моранди, Мискали, Алелуя по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

Радио Витуша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: В момента, в който, знаете ви, оставам в компанията на Гери. Пеги Гу и Айра Стар, Woman, това ви предлагам да чуем, обаче след малко.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Този септември.
4: Can you hear me? Hello?
3: Не спирай.
4: I have an emergency here. Can you hear me?
3: Да бягаш.
4: Oh my god. Oh. Can you hear me?
3: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
5: За няколко минути пари от нищо.
6: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
7: През септември попитай: "Хей, Лили, как да освежа дома си?" и вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
8: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
9: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
10: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
11: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
12: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
11: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
12: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
11: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
13: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.

И ето така, с песен Носта идва края на Витоша On Air днешния вторник. Останете с Гери и старта на Витоша Драйв веднага след новините с Росен. Имате една много хубава вечер. Чуваме се утре малко след вас. Сега се разделяме така. Оливия Дин, Man I Need по радио Витоша. Чао, до утре!

0: новините.
1: Над 55 000 първокласници прекрачиха днес училищния праг за първи път. С първия училищен звънец започна новата учебна година за общо над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. За образованието на децата се грижат 92 000 педагогически специалисти, като 20 000 от тях са в детските градини, които също отварят врати. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти. Имат готовност да посрещнат учениците, това съобщават от Просветното министерство. Над 2000 пък са новоизградените STEM центрове за новата учебна година. Правителството представи нов подход за развитие на транспортната инфраструктура на среща в Министерския съвет, в която участваха премиерът Румен Радев, транспортния министър Георги Пеев и регионалният министър Иван Шишков. Целта е да се изгради по-предвидим и прозрачен модел за планиране и развитие на инфраструктурните проекти. Премиерът Радев подчерта, че модерните пътища са ключови за икономиката и че страната трябва бързо да навакси изоставането. След анализ и обсъждане с бранша ще бъде определено кои проекти са приоритетни и как да се реализират. Радев заяви, че е необходимо да се промени моделът на стратегическата инфраструктура, включително чрез нов подход към концесиите, но уточни, че магистрали, построени с публични средства, като Тракия, Марица и бъдещата Хемус, няма да бъдат давани на концесия. Той посочи, че въпросът за винетките и евентуални бъдещи такси ще се решава в контекста на европейските тенденции и след изграждането на новите пътни участъци. НАП извършва засилени проверки на търговците на цветя. До момента са направени 88 проверки, при които са установени 42 нарушения. От тях 19 са за неиздаване на фискални бонове, а в 3 обекта изобщо не е имало фискално устройство. Санкциите за неиздаване на касова бележка могат да достигнат до 20 000 евро при повторно нарушение. В София град са извършени 33 проверки, установени са 19 нарушения, от които 8 за неиздаване на касови бележки. От НАП отбелязват, че в този ден контролът върху цветарските обекти традиционно е най-масов и че има ръст на нарушенията, който предстои да бъде анализиран. Проверките продължават. Организацията на изборите върви по план и в рамките на заложените срокове, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова. Вчера изтече крайният срок за регистрация на инициативни комитети, като общо са регистрирани 8 партии и 24 комитета. Две партии са били заличени, а 3 инициативни комитета отказани заради несъответствие. Регистрираните субекти могат да подадат кандидатски листи до 22 септември, като към момента са регистрирани 4 листи. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Максималните температури ще са между 23 и 28. 8 градуса. Двама души загинаха, други двама са в болница след тежка верижна катастрофа този следобед. Заради тежкото происшествие временно е спряно движението на всички превозни средства в участъка между разклона за село Гергевец и пътен възел Ямболска Детелина. Екипи на пътна полиция са на терен и регулират потока от коли. Въведени са обходни маршрути. Шофьорите се насочват по път 1-6 и през самото село Гергевец.

Ето, че началото на 17-я час вече е в историята и първите 5 минути изминаха. Аз съм Гери, здравейте на всички. Стартираме Drive Time точно в този момент, а няма как днес да започнем по друг начин, освен да кажа едно на добър час, 15 септември, денят на новите раници, огромните букети, притеснението, първокласниците, притеснените родители също така, които снимат всичко, детето пред училището, класната стая, класната ръководителка, раницата, вероятно раницата също само е снимана без детето, защото днес училищния звънец отново събра стотици хиляди деца в класните стаи, да им пожелаем една невероятна и незабравима година с високи оценки, а на учителите търпение и вдъхновение. Няма да подмина родителите и ще им пожелая спокойствие. Ако искате да се поздравите по случай днешния 15 септември, вторник, заповядайте. Вие сте на ход. Тук съм до 20. За вашите поздрави и музикални желания 0878 50 000 е телефонът за вас.

0: Ето го и Расен Димитров с раничка под ръка.
1: Раничка, аз направо с купари, слушалките ми са много тихи. Слушалките ми са много тихи, ама нищо,
0: ба,
1: ще, го, ще го преживеем.
0: Така,
1: нищо. Прежи, че на някой друг увеличава. Сигурно и утре ще писнат. Така е добре, да.
0: Аз после ще ги оправя.
1: Британската полиция разследва един от най-необичайните обири напоследък. От склад в Чешър, Англия, са изчезнали около 880 бурета и известна бира, равняваща се на повече от 70 000 халби. Товарът е оценен на приблизително 115 000 британски лири, а полицията издирва хората, стоящи зад кражбата, на два камиона с ремаркета с бирата. На 15 септември през 1963 година, виж колко интересен факт, Beatles и Rolling Stones се оказват на един афиш в Royal Albert Hall. Погледнато 6 десетилетия по-късно, това изглежда почти невероятно. Две групи, които предстои да определят огромна част от историята на рок и поп, се срещат в самото начало на британската музикална революция.
0: Това си е голям факт за 15 септември. Още веднъж да поздравим всички малки и големи.
1: И още по-големи момичета,
0: да,
1: и момичета.
0: Да, и разбира се, за трафика да напомним, да шофираме внимателно и ще стигнем където и да било на време, със
1: ще
0: сигурност.
1: Ще стигнем далеч.
0: О! Еле, показвам.
1: 30 секунди на пешеходна пътека, ако изчакаш, нищо няма да ти стане.
0: Да.
1: По-далече няма да стигнеш.
0: Забавяме си с 30 км в час,
1: оглеждаме се. Да минеш на червено на пешеходна пътека.
0: Еми...
1: Може ден с една леличка се скарах. Викам и къде стигна? Къде? Ето, аз те настигам.
0: Ма каза ли
1: да
0: го? Ма тя може не е видяла.
1: Какво е не е видяла? Моля ти се на Константин Величков и на... Айде...
0: Викаш, там
1: не...
0: е невъзможно да не видиш. Не, човек някога се разсейва и си остава в мислите. Но ние тук с вас сме отговорни, шофираме внимателно и говорим само умно и разумно и слушаме хубава музика.

0: В Лидъл вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Лидъл точки. От 20 август сканири своя Лидъл Плюс с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Лидъл точките. А първите 100 са подарък от нас. Лидъл. Заслужава си.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
6: За няколко минути пари от нищо.
7: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
8: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
9: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
10: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
11: Ace Rocky с турнето Don't Be Dumb за първи път на живо в София. Ace Rocky, 9 октомври, в петък.

0: Арена 4 осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

За всички, които искат нови идеи, работещи практики и различен поглед към бизнеса, то отбележете си датата 16 октомври, защото тогава в Sofia Event Center ще се проведе международната конференция на Rialto Group, която събира водещи експерти и бизнес лидери, като сред специалните гости ще бъдат Дънкан Стивенс, който е световен експерт по влияние, и Масимо Форте, един от водещите европейски специалисти в обучението на брокери. Ще ни очакват там истории, идеи и доказани практики от България и света, които могат да променят начина, по който работим и постигаме резултати. Повтарям пак, 16 октомври, международната конференция на Rialto Group, която събира водещи експерти и бизнес лидери. Event Center, София Event Center, 16 октомври, повторих го няколко пъти, но не казах за билетите, които ще откриете на conference.realto.group. Не изпускайте своето място. We'll be right back.

Kings and Queens и Ava Max, каквото и да ви чака тази вечер, преходът към нея. Има хубава музика, която избирате вие. 0878 50 000 е телефонът. Може да ни пишете във Viber или на лично съобщение в страницата ни във Facebook. Поздрави сега за Криси. Слушаме DJ Годжа и Мичи Коповитуша.

Hey, Dad, I Made You Love Me на Ариана Гранде чухме. 15 минути ни остават до 18-я час, края на работния ден вече е тук, нали? Поздрави за всички, които приключват сега своя работен ден с Енрике Иглесиас по Витоша.

Сега си давам сметка, че ние сме точно по средата и на месец септември, преполовихме го и него, а аз имам една теория, че септември е 2 януари, само че без шампанското, зарята и обещанието, че отутре повече няма да ям сладко. Можем да се замислим, то си е точно така, отпуските вече така поприключиха, някакси естествено ни идва желанието да започнем нещо ново, влизаме в ритъм, днес и училищата започват, курсове, тренировки, нов сезон, естествено идва да стартираме нещо ново и психолозите имат име за това. Това е ефектът на новото начало. Когато стигнем до ясна граница във времето, понеделник, нов месец, рожден ден, начало на сезон и така нататък, по-лесно отделяме старото аз от онова, което искаме да направим от тук нататък. Аз обаче предлагам тази есен да пропуснем грандиозните списъци и да не бъде отутре променям живота си, а само кое е едното нещо, което бих искала да започна тази есен. Аз бих искала

0: да се движа повече, докато слушам хубавата музика по Витоша. I'll be waiting и на Ири Хаб след малко. Слушаме тук по Витоша.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
8: Поръчката иде.
9: Матраци Блян.
10: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
9: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
10: Матраци Блян.
9: За да се събуждате с усмивка.
11: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
12: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
13: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.

0: Обратно към музиката. Радио Витоша. Следвай музиката. С подкрепата на...
1: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Премиерът Румен Радев определи изнесената информация по случая в Петрохан Околчица като потресаваща, изключително тревожна за бъдещето ни като общество. Той настоя да бъдат дадени отговори как организацията, свързана с случая, е функционирала в продължение на години и какви отношения е имала

0: с държавните институции. Премиерът постави серия от въпроси за дейността на неправителствената организация, за подкрепата, която по думите му е получавала, както и за начина, по който е придобила обществена легитимност.
1: Изнесените факти от експертите вчера са наистина потресаващи. Изключително тревожни за бъдещето ни като общество. И ние тепърва трябва да търсим отговор на много въпроси. Как така институции са дали на едно НПО име, функции и легитимация на държавна агенция? Как се случва това нещо? Как така това НПО свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа?
0: Той поиска да бъде изяснено и как организацията е разполагала с голяма територия, как е бил ограничаван достъпът до нея и при какви обстоятелства е било регистрирано значително количество оръжия. Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на новата учебна година в Русенското училище Христо Ботев. Няма българска душа и сърце, които дълбоко в себе си да не са запечатали тази дата 15 септември. Всеки от нас помни своя първи 15 септември, защото тази дата за нас, българите, не е подвластна на времето, тя не се забравя, каза Йотова. Още преди 188 години е имало съзнание у нашите предци, че само с образование и с учителите може да се върви напред и само така ще се гарантира успехът на България, заяви държавният глава. Церемонията в училището включваше посрещане на първокласниците, музикални изпълнения на ученици и традиционния ритуал с първи училищен звънец. Нивото на река Дунав в българския участък остава динамично през последните 24 часа. Това съобщават от Агенцията за проучване и поддържане на реката. При ново село Лом и Оряково е отчетено леко повишение с 1 см, докато на останалите постове има понижение между 1 и 3 см. При Русе нивото днес е минус 125 см спрямо условната кота 0, като за денонощие е спаднало с още 3 см. Прогнозата е за допълнително леко понижение през следващите 2 дни. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Максималните температури ще са между 23 и 28. Градуса.
2: Трафик с подкрепата на
4: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: От 16 до 18 септември между 8.30 и 16.30 ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костанец по пътя от километър 147 до километър 161 при изпълнение на планираните дейности от регионалната дирекция по горите Пазарджик. Е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето ще се регулира от сигналист. Шофирайте внимателно.
5: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
6: Децата днес на 15 септември получиха своето ново начало. Може би е добър ден и ние големите да си вземем едно ново начало. Сега обаче даваме началото на 18-я час, 5 минути след неговото истинско такова. Музикалното ще даде Миро, твоето секси аз. Поздрави, изпращаме към Бисер и компанията. Слушаме това за начало на 18-я час. Аз очаквам вашите поздрави и музикални желания на 087-850-1000.
5: Следвай музиката!

Раира Диментъл, чухме в ефира на Радио Витуша и стигаме до факта, че Агата Кристи днес щеше да има своят рожден ден. 15 септември 1890 година е датата, която е родена, и вместо да ви разказвам сега биографията ѝ, стана ми интересно нещо друго. Защо толкова обичаме да разкриваме загадки? Започваме криминален роман или филм и уж ще гледаме спокойно, докато не се появи първият заподозрян и край вече анализираме кой къде е бил, кой лъже и защо този човек се държи подозрително. Поне аз съм така, не знам за вас. Мозъкът ни обича моделите и търси обяснения, когато информацията е непълна, а добрата мистерия постоянно ни дава малки награди. Намираме следа, правим предположение, после авторът ни показва, че сме били напълно убедени или пък напълно грешим. А в това Агата Кристи е истински майстор. Тя създава Еркюл Пуаро и Мис Марпъл, а книгите й продължават да се четат по целия свят повече от век след появата на първия й роман. А когато гледаме криминален филм, аз лично се опитвам да разкрия извършителя преди финала. Определено не винаги ми се получава, но в повечето случаи също така подозирам всички, така че ми се и получава. Не знам при вас как е. Но за сигурно знам, че Drive Time с мен Гери продължава тук по радио Витуша. Клин Бандит, Чамбол и Ан Мари съм ги подредила като следваща песен с Rockabye. А какво ви се слуша на вас? Пишете лично съобщение в страницата на радио Витуша във Facebook.

0: цяла офсетова хартия с издразливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG!
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: Скъпи, имам друг.
6: Какво?
5: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
6: Моля?
5: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
7: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
8: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.

Match.com. Ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С сила на училище!

0: само по Радио Витоша.
1: Сряда сутрин, тройка на разсъмване, ще обсъдим с интерес и потрес поредното покачване на горивата, което според абсолютно всички анализатори се случва плавно.
2: Дали този полегат процес ви изпълва със спокойствие или стреса е абсолютно същия? Какво планирате за следващите месеци, след като в последните това поскъпване на горивата се отрази и на абсолютно всичко, което консумираме и потребяваме?
1: Свикнахме ли вече с плавното поскъпване на горивата или всеки път трябва да променяме плана за действие, за да можем по някакъв начин да оцелеем?
2: Дали сварената жаба се чувства достатъчно уютно и топло, за да изкара хладния сезон? Или пък вече наистина сериозно сте коментирали вкъщи какво да правите през зимния сезон?
1: Питаме ви, какъв е новият ви план за новото плавно покачване на горивата? Ще използвам по-активно градския транспорт. От сега си правим двойно количество зимнина или...
2: Имам две коли. Едната е на ток, а другата на газ.
1: Блазе ти.
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
1: И ви очакваме точно в 6.

3 минути ни остават до 18.30. Ако имате оговорка за среща с приятел, то сега е най-подходящия момент да ви почерпя с едно еспресо. Слушаме Сабрина Карпентер по Витуша.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

виждам, че на 15 септември е роден и Том Харди, навършва своите 49. Актьорите, той е един от актьорите, които разпознаваш по лицето, макар че при Том Харди понякога трябва да разпознаваме и гласа. Сега разпознавате ли вече, че слушаме Дати и Take Me There по Витоша? Ако не, казах ви, нали?

0: Антона и Любо Киров. Винаги е удоволствие да ги чуем в ефира на Радио Витоша. 10 минути ни остават до 19-я час. Мислях да ви предложа някоя рецепта за тази вечер, тъй като наближава онази част от деня, в който се появява онзи въпрос, способен да разклати най-стабилното семейство. Какво ще ядем до вечера? Отговорът обикновено е: не знам, каквото искаш, на мен ми е все едно и така нататък. След което се оказва, че всъщност на никого не му е все едно, нали? След цял ден работа просто не ни се взима едно решение. Затова може би днешната идея е просто да си хапнете нещо много лесно, тъй като 15 септември най-вероятно сте доста натоварени, повечето от вас. А тези, които като мен няма да вечерят или ще вечерят по-точно, но нещо приготвено от друг човек, ами да се наслаждаваме на хубавата музика по Витоша. И другите също се наслаждавайте. Идва след малко с Алекс Лорен.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?

0: Е как къде? Стор беге!
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Смартфон Вселена представя. Пак се започва.
6: Нов телефон?
5: Или нов смарт-часовник? Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
8: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево с временни увеличения.

0: На облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските, максималните температури ще са между 23 и 28 градуса.
1: Тежка катастрофа по пътя Елена Сливен. Всички, които са в района на Сливен, движението е силно затруднено. Там на място има екипи на полицията и други специализирани служби. Ако пътувате в този участък, предвидете повече време и ако е възможно, изберете алтернативен маршрут. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Две минути след началото на 19-я час стартираме го заедно с Маранда и Мис Кали. Какво ви се слуша днес на 15 септември, точно във вторник вечерта? Очаквам да разбера. Имаме още време, час 0878-50000, телефонът, на който вие може да ми се обадите или да пишете във Viber. А разбира се, може да ползвате и месенджер, да ни драснете лично съобщение в страницата ни във Facebook, защо не и в профила ни в Instagram. Очаквам ви!

Официално ли да посрещнем вечерта 10 минути след началото на 19-я час или още е рано? Със сигурност повечето от вас вече са приключили работния ден, а след работа понякога имаме чувството, че денят също е приключил. Прибираме се, вечеряме и чакаме утрешния. Само че 19-я час съвсем не е краят на деня, а септември е чудесен точно за това, защото още имаме достатъчно светлина, не е нито горещо както през юли, нито студено както ще бъде през ноември. Затова тази вечер мога да ви предложа нещо много по-простичко. Не се прибирайте веднага, слезте една спирка по-рано и се разходете. Вземете си нещо вкусно и седнете навън, но бъдете се на човек, който отдавна се каните да поканите на кафе някой ден, или пък просто си направете една обиколка из квартала без конкретна цел, защото не всяка хубава вечер има нужда от резервация, билети или пък предварителен план. Понякога са достатъчни едни 30 минути, в които отказваме денят да свърши веднага след работа, и кой знае, може точно този обикновен вторник да се окаже най-хубавата ви вечер от седмицата. После ще ми благодарите. Всъщност няма нужда да ми благодарите. Аз ви благодаря на вас, че слушате Радио Витоша, и продължаваме с поздравите и музикалните желания. Специално за Невена Петрова слушаме сега Сеньорита, Шон Мендес и Камила Кабейо.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
4: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
5: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
6: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
5: И няма влага, казваш.
6: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
7: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889 099 990.

Ана, пожелания за успешна учебна година. Честит първи учебен ден на теб, Диана, от твоята майка, както и на всички ученици, които днес прекрачиха прага. Честита нова учебна година и успешна да бъде. Слушаме Ариана Гранде за вас.

Freed from Desire в ефира на Радио Витоша, а Опра Уинфри продължава да вдъхновява хора из целия свят. Ето и последната информация за нея. Ще изнесе поредица от спектакли на живо в футуристичната зала Сфера в Лас Вегас през 2027 година и казва, че това шоу ще е върхът на нейната дългогодишна кариера, в която чрез телевизията, издателския бизнес и събитията на живо тя вдъхновява хората да откриват себе си и да се развиват. Говорим за 2 до 4 април следващата година.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims, погледнах си часовника. Време е да се разделим за кратко. Утре малко след 17 отново ще бъдем заедно на 16 септември. Преди обаче аз да се появя в ефира на Радио Витоша, ще се събудим с тройка на разсъмване точно в 6. Милена, Кирил и Тодор ще ни попитат какъв е новият ви план за новото плавно покачване на горивата. Ще използвам по-активно градския транспорт. От сега си правим двойно количество зимнина. Или имам две коли, едната е на ток, а другата на газ. Какъв е вашия план Б или В за поредното плавно поскъпване? Може вече да коментирате в страницата на Радио Витоша, на Тройка на разсъмване във Фейсбук. Моят план е, че се правя, че това не се случва. Хи-хи! Живея си в моя розов свят, в който свят продължаваме с хубавата музика по Радио Витоша до края на този час. Jonas Blues Dakota, както и Jenny Less Than a Lover. Началото на следващия откриваме с спомени и Поли Генова. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхме заедно и днес. Имайте хубава вечер с хубавата музика, която следваме по Витоша.
1: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и четири.

0: 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb за първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Canada. Тук започва перфектното здраве.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.